0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki, kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Energillä soi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Ole turvassa.

0: 에너지 고방갔다 고방갔다
1: juhannuksen vaikka kaiken saat. Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
6: Energy. Hit.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Herra budjettiministeri,
4: tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Energy. Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
6: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
7: Energy.

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Energy.

0: Energy aamu. Tunnin päästä livenä studiossa, mutta sitä ennen palataan hetkeksi vielä eilisiin.
1: Muun muassa pillereitä on napsittu.
2: Joo, mutta kyllä mä sanoin, että Maija Mariprinsessalla on pikkusen mielenkiintoisempi nukahtamistaktiikka.
0: Sanoitko Maija Mariprinsessa?
2: Ei, kun meidän Mariprinsessalla.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
2: Oletteko koskaan nimittäin kokenut magnesiumia, tiedätkö, unenlaadun parantamisessa? Koska nyt siitä puhutaan Helsingin Sanomissa, että on ihmelääke tällä hetkellä.
0: Ei ole. Asetusta on.
2: Eikö
1: kyllä
2: näin?
1: Kyllä mä sanoin, että ihan samaa rataa se menee, kun ne, mitä ne käytetään ihan melatoniini. Joo. Mm-hmm. Niin kyllä mä sanoin, että sekin on ihan lumenlääke.
0: No on.
2: Ja niitä kun vetää 4 niin kuin minä kerran, niin kyllä alkaa kuulla pikkuhiljaa torkuttamaan siinä iltaisin.
1: Mutta ei tähänkin. Itse asiassa mä kuulin, että ne ihan mitä saa tuommoisista marketeista, ne lasten versiot, että ne on jytykamaa.
0: Aa, että lapsia huumataan unille.
1: Ei, kun nimenomaan itse syyä, että vaikka niissä on paljon vähemmän sitä vaikuttavaa aineessa, jossa ne on niin aika mietoja, niin niissä on joku droppe, että ne toimii paljon paremmin kuin mitä nämä voimakkaammat, mitä apteekissakin saa.
2: No tässä on pikkusella nuukana miehenä, mähän ostan sieltä marketista eikä sieltä apteekista, koska ne on 5 kertaa halvempia.
1: Joo, ja saatat niitä 4 peräkanaa sitten.
2: Totta
0: ja
2: kai.
0: Otatko sä myös semmoisen spreijattavan D-vitamiinin joka päivä?
1: Joo, ja sanasoli lusikalla.
2: Ja puoli puloa viskeä, niin nukahtaa hirveän hyvin.
0: Hierat vähän konjamiiniin ikeniin, niin kuin vanhaa hyvää aikaa.
2: Mutta kun tämä on mielestäni niin mahtavaa, että tästäkin niin kuin erikseen puhutaan tästä magnesiumista, sitten täällä otetaan tämä melatoniini esiin, puhutaan näistä jopa legendaarisista, jostain lampaiden laskemisesta ja maidon lämmittämisestä ja ties mitä tiedät, se millä nukahtaisi paremmin, niin kyllä tämä tuntuu vaan hullulta, että kuinka paljon kaikkea me voidaan tehdä ennen kuin me ollaan vaan silleen, että ehkä mä laitan tätä TikTokin vähän aikaisemmin pois kädestä.
0: Joo, älä.
2: Joo.
0: Mulla on siis lyömätön tekniikka, miten mä nukahdan.
1: Onko se niinku ihan kirjaimellisesti?
0: Joo, mä en hakkaa itseäni tajuttomaksi, vaan siis mä olin aikanaan Viiskulman Skifferissä töissä, eli se on tämmönen punavuorelainen paikallispubi, missä oli joka päivä. Se päivä niin kuin toisti itseään. Se oli elämäni murmelina. Siis joka päivä samoihin kellonlyömiin tulee samat ihmiset tilaa, samat juomat, menee istuu samoihin pöytiin. Ja se toistui joka ikinen päivä mun elämässä. Niin mä menen sänkyyn, mä laitan silmät kiinni.
1: Alat laskea näitä.
0: Ja mä alan tekee sitä, että mä avaan sen ravintolan oven. Kuka siinä odottaa mua oven takana? Mitä se tilaa? Mä en pääse Ilona Vehmaksen niin kuin Pepsi Maxia pidemmälle, kunnes sorry to say. Mut niin kuin siinä kohtaa, kun Ilona hakee Jaffan, kun se alkaa hulluttelee, niin mä oon silleen aivan kanttu vei.
1: Ja kyllä mä sanon, että miten sä jaksat itseäs viihdyttää, että sun työpäivät on tätä ja sit sä jatkat sitä samaa rullaa vielä sun päässäskin.
0: Ei mieti. Mut nukahtaa ihan takuvarmasti.
1: Ihan varmasti ja kyllä varmaan haluaakin. Ja ikiunee.
2: Nukahditko koskaan tiskille, koska voisi ajatella, että rytmin myötä sit kun tulee se Pepsi Max, niin tiskillekin alkaa vaan aukaa.
0: Aika useasti ja siihen aikaan vielä ryyppäsinkin.
1: Yksi kysymys Mari, että onko Helsingissä pubia, jossa sä et ole ollut töissä?
0: Ei ole.
1: Joo.
0: Ei. Mä oon ollut joka ikisessä, joko töissä tai asiakkaana. Kiitos kyllä.
2: Nice.
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Kesälomatkot twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäale, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Mari Preisessa on ollut taas ryypyllä.
1: Joo, ja Seppälä kaivannut kahisevaa taskusta.
2: Joo, ja ryypyn lisäksi vielä nähtävästi lattialla oikein kunnolla.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Jennifer Lopez on the floor. Juman kautta mikä jytkä.
1: Siis on niin kova.
0: Mun on pakko kertoa tästä biisistä, kun siis aikanaan kun mä olin ravintolatyöntekijä ja sit välillähän kävi niin, että sitten otettiin vähän ölppöstä siihen niin kuin työn päätteeksi.
1: Aikana vai päätteeksi?
2: Mitä? Ei kai. Ravintolat
0: ei kun kato välillä me ryypättiin ja työn vuorossa, mutta niin, välillä niin, aloitettiin niin vasta sen jälkeen. No, me oltiin sitten tämmöisessä yökerhossa kuin Jenny Wu töissä ja sitten alettiin ottaa ölppöstä töitten jälkeen. Ja no, nimi ei muutettu. Ystäväni Viivi Huuska. Hänelle kanssa maistui niihin aikoihin. Niin, me päätettiin, että me lähdetään siis aamujatkoille.
2: Nice.
0: Siihen aikaan Isoroballa oli toi...
1: Pleikkari.
0: Just se.
1: Siis tämä sama paikka, mistä sun lähti aina tavaraa mukaan kisailuhengessä vai?
0: Ei, tää oli viereinen ravintola, mutta täällä oli aamujatkot aina. Yes. Eli se aukesi siis 5:00 tyyliin se ravintola.
2: Joo, siinä meni se viereinen ravintola svengi kiinni 4:00. Sitten jengi siirtyi tunniksi siihen pihalle pörisemään, että pleikkari aukeaa 5:00 sitten sinne kellareihin.
0: Just näin. Ja siellähän ei siis tarjolla alkoholia, ainoastaan niinku ykkösolutta. Mm. Ja siellä soi siis semmoinen teknojunke.
1: Joo.
0: Että niinku, et päätä särkee viikko vielä sen jälkeen. No mehän ei Viivinkaan tykätty siitä teknojumppeesta. Niin me mentiin siihen, me oltiin vedetty hyvät pohjat, otettiin ne ykkösoluet sit tiskiltä, mentiin tanssilla tälle ja siis laulettiin noin 2 tuntia putkeen tätä Jennifer Lopezin Get on the Floria ja tanssittiin.
1: Joo, ja siis ja kaiken tämän musan päälle vai? Aivan, mä ajattelin, että teillä on omat kajarit siellä.
0: Ei kun laulettiin vaan.
1: Diitselt piuhat poikki ja sitten
0: ei sen jälkeen meiltä olisi kannattanut ottaa ihan vaikka happipiuhat poikki.
2: Mutta toihan ei ole mikään, tiedätkö, harvinainen ilmiö. Musta tuntuu, että kun jengi haluaa jatkaa aamuun asti, niin sitten siellä on vaan tarjolla tavallaan tuota rankkaa konemusaa. Niin huomasitteko te sen, että tanssilattialla jengi nimenomaan kerääntyi teidän ympärille, kun tiedät, että soi parempi musa?
0: Just vaan näin.
2: Oliko se semmoinen, että ne vältteli teitä kuin ruttoa siellä?
0: Kyllä mä luulen, että ne ihmiset, jotka siellä oli, ne eihän tykkäs siitä teknojynkkäästä.
2: Aika sääli. Mm. Koska toi laulu 2 tuntia tota putkeen, niin olisi se ollut.
1: Kyllä mä olisin ollut siellä kerääntynyt.
0: Eihän me siis sanoja osattu muuta kuin toi kertsi, että sehän...
1: Kyllä mä sanoin, että
2: on the floor!
1: Joo, ja mä olisin ottanut kuule sun kavarasta pinkkaa ja pistänyt sinne kuule paidan sisään.
0: Oisitko ihan innostunut?
1: Joo.
2: Ai nyt sä kohtet häntä kuin stripparia, kun hän vähän laulaa tanssilla.
0: Joo, pikkasen heilutaan kankkuun lattia, niin sä alat laittaa mulle vaan dollariseteleet pikkuhousuihin. Meni ruma.
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: No se on Riihimäellä taas selkärangattomat lähtöhirviä.
1: Kaksi jalan etsintäkuulutus.
2: Joo, täytyy myöntää, että tätä liskohirviötä ei halua kukaan kohdata.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
0: No, mä sanoin teille äsken tossa, että nyt on tehty tämmönen etsintäkuulutus.
2: Joo.
0: Riihimäellä.
2: Joo. Totta kai most wanted.
1: Oliko siellä sun naamankuva?
0: Ei oo. Otsikko kuuluu ihan näin, kuulkaa.
1: Joo.
2: Anna mennä.
0: Iso kahdella jalalla juokseva liskokateissa Riihimäellä, oletko nähnyt, ota yhteyttä.
1: Edelleen, oliko siinä selkärangattoman Mari-prinsessan kuva?
2: Joo, kieltämättä kahdella jalalla juokseva lisko kuulostaa just siltä lätkäpaita sieltä hyypiöltä, johon mä törmäsin tänä aamulla, koska hänellä varmaan on aika monen liskojen yö käynnissä.
0: Mutta mieti, että sä oot ryypännyt Suomen maailmanmestaruudesta. Mm. Sitten menisin sanoa, Suomen itsenäisyydestä. Sitten sä oot vipottanut jo tovin. Ja sit yhtäkkiä sua vastaan juoksee siis lisko kahdella.
1: Kyllä mä sanoin, että nämä liskojat on muuttunut turhan todelliseksi.
0: Aavikko-olosuhteisiin tottunut lisko luikahti karkuteille kerrostalon parvekkeelta. Karkuri ei pysty kiipeilemään, mutta voi pinkaista rivakasti karkuun kahdella jalalla.
2: Sanoitko sä, että oli siis niinku Riihimäellä vai mikä se on mielestä? Eli tarkoittaako tämä sitä, että niinku Riihimäen tämmöinen Suomen kesäkin niin muistuttaa aavikko-olosuhteita käytännössä siellä?
1: Tästä liskosta joku kuva, koska mun on vaikea, niin kun, mulla vaan verkkokalvoilla nyt piintyy semmoinen sisilisko, joka yhtäkkiä pomppahtaa niin kahdella jalalla ja kävelee, kun rotvas mies on sanaa.
0: Mutta tässä just lukeekin, että sisiliskoa, niin sitä ei voi sekoittaa.
1: Aha, selvä
0: on sen verran
1: tyrmätään
0: kookas.
2: Okei, okay. Ja väri on aivan niin kuin punapigmenttinen parta, 49 jalka.
0: Väriltään vaalean vihreä.
2: Okei, okay, tottelee nimeä Janne.
0: Joo. Ja myös jos sille huutaa, että mitäs näkkää, ja ne saattaa juosta tosi rivakkaasti. Välillä kahdella, välillä neljällä jalalla.
2: Tykkää frittikanasta ja mäkeä cheesesta. Aika jännä tyyppi tässä kahtaa.
1: Joo, kyllä mä sanon, että missä kohtaa tässä nyt niinku tulee paljastus siitä, että nyt niinku on tuolta toiselta ulottuvuudelta maankamaralle tultu.
2: Niin, kyllä tämä jotenkin, mitä me ollaan totuttu siihen, että meitä varoitetaan aina lehdissä, jos tässä joku tiedät, että se vihainen kettu on jossain liikenteessä. On se sun, mikä ylittää Suomen uutistaso, niin nyt niin kuin lisko kuulostaa jo siltä, että onko kukaan Riihimäessä liikkumassa tällä hetkellä ulos. Onko siellä full lockdowni käynnissä? Niin. Kukaan ei poistu asunnoista ulos ollenkaan tällä hetkellä. Juhannus on peruttu.
0: Ei, siis please, jos joku saa tästä liskosta mitään kättä pidempää, niin me halutaan. Saa soittaa tänne studioon 092600500. Lisäksi täällä siis pyydetään, että liskohavainnoista täytyy siis ilmoittaa hän kunnan päivystävälle eläinlääkärille.
2: Ensin
0: tämä. Vähän sama kuin, että jos sä näet jotain niin kuin katastrofaalista, niin saatat ensin kuvan, sit sä soitat Iltalehteen ja vasta sen jälkeen poliisille.
1: Kyllä, ja mieluiten jos ihan niin kuin seuraat videon kerran ja niin tänne kanssa.
0: Kiitos.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:stä 10:iin.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussa kortilla euro 29 paketti.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
19: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
21: Lumon.
20: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
22: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
24: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
25: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
26: Tässä on nyt kesäale.
0: Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
4: Ei hätää.
21: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Energin aamu ihan hetken kuluttua studiossa livenä. Sanokaa nyt jotain.
1: Mä rupesin vaan tässä miettimään, että kun suunnittelet mun lyhyitä kynsiä ja yrität tehdä analyysiä. Mm.
2: Joo, no tässä ei laitetakaan nyt suuta makiaksi, vaan suut lihaisaksi.
0: Joo, se on Sallallakin yhtäkin lihatikkari mielessä taas.
2: Kato kun hiljaa.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
2: Mitkä se on teidän mielestä niitä ruokia, jos teille tulee joku ulkomainen ystävä käymään täällä, niin mitä te ootte silleen, että sun on pakko maistaa
1: jallu.
2: Suomesta?
1: Mikä? Saanko jallu?
2: Meillä on sama.
0: Suomalainen kansanperinne.
2: Ai joo. Että.
0: Kyllä, joo. Kyllä, on thing called salmari.
1: Joo. Kyllä mä vien sen Ikeaa, ei tarvitse itse laittaa.
2: No, ruotsalaista lihaa pullia siihen kylkeen sitten.
1: Mutta onhan täällä Suomessakin pulju.
2: On, ja kyllä niinku
1: kova. Lihapullat, kyllähän ne nyt suomalaista ruokaa myös on.
2: Mutta mikä pulju? Puljujärvi, jessä.
0: Ei, tätä sitä voi syödä, se on kannibalismia.
1: Eikö pulju ole talo, tämmönen niinku paikka? Niin,
0: niin että meillä on Ikea.
1: Suomessakin pulju.
0: Herran niin. Jumala, on meillä McDonaldskin, mutta ei se ole suomalaista perinneruokaa.
1: Hirveä, kun te käytte tolleen niinku aivan iholle hyökkiin.
2: Kun se on mun mielestä niin hauska, kun täällä koitetaan aina jotenkin brändillisesti tuoda sitä meidän lohikeittoa ja maalata jotain porokäristystä. Just näin, mutta sitten on kuitenkin niinku ainoat asiat, mitä täälläkin juhannuksena uutisoidaan, on se, että vuoden olut on valittu, vuoden makkara on valittu, ja onko niitä uusia perunoita jo kaupassa.
0: Onko uusia perunoita jo kaupassa? Ootteko nähneet?
1: On, ja siis söin niin hemmetin hyviä uusia perunoita viikonloppuna.
0: Paljon maksaa 48 euroa kilo.
1: Eikö, kato, iskä osti ja söin siellä valmissa pöydässä, niin en tiedä. Mutta oli niin hyviä, että tappelu tuli niissä perunoissa, kun loppu kesken, että kuka sai eniten.
2: Kato, vähän me ollaan tyytyväisiä. Perunatkin tiedät, että tapellaan siellä kesäpöydässä.
0: Pottu ja makkara.
2: Joo, ja se on mun mielestä, se on ihan hauska, mutta se on niin kuin vähän läppä jo siinä, että tässä vaiheessa meillä on 85 eri makkaratestiä, että mikä on se juhannuksen kesän paras makkara.
0: Ja osa näistä voi katsoa varmaan Janne Snacks
1: TV:stä. Joo, ja me kaikki tiedetään.
2: Kyrsän.
1: Joo, ja kaikkihan me tiedetään, että Suomen paras makkara on löytyy täältä ihan studiolta A-luokan makkaraa.
0: Joo, mä ajattelin, että mitä sä alat siinä huutella toisen vai... Että sen mä tiedän, että sulle ei lihatikkari enää maistu.
2: Mutta on tässä joku ristiriita, että kaikki ne samat lehdet hehkuttaa, ne 85 parasta makkaraa, ja sitten samat lehdet alkaa otsikoimaan siinä elokuun alussa, että onko syöty kesällä liikaa makkaraa? Näillä kahdella vinkillä saa kulutettua kaikki makkarat pois.
0: Joo, ja ne on syö paremmin, nuku hyvin ja liikut säännöllisesti.
2: Joo, eli ei muuta kuin perunaa, makkaraa ja olutta.
0: Onko lempimakkaraa teillä?
1: No hei, kato mä. Lyhyet kynnet, niin kyllähän se on kasvisnakki.
0: Joo, toi oli drop the mic.
3: Energin aamu. Saarinen Show.

0: Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
17: Kotisinappi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Herra budjettiministeri!
21: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
22: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
23: Olipa kerran kaukaisessa satumaassa kolme kaunista ja uljasta.
24: Tai on siis vieläkin.
23: Ja nyt he ovat täällä. Kaosta, tähtipölyä ja no kohta kuulette. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä. Energin aamun prinsessa show. Aamu 7:00 10:00.
0: Näette, niin, että mä käyn vähän ilmassa taas.
1: No jumala.
3: Siis miksi tuosta tulee hyvä fiilis?
0: Niin tulee, toi on sairaan kova.
1: Joo, mä toivon, että tässä olisi joku live-kamera, kun oikeesti ensin kuunnellaan vähän musiikkia, sit pamahtaa tää showstarter-käynti ja kaikille vähän semmonen oma hyvänen. Ai puhuks hän kaunista minusta tässä showstarterissa meidän kanava ääni, voi että.
0: Keijupölyä!
3: Kuinka teillä maailma makaa näin 18. päivä kesäkuuta?
0: Sehän on kuule loma mielessä.
1: No joo, ei edes mikään muuta olekaan. Siinä vaiheessa, kun se on kolmipäiväinen viikonloppu edessä, juhannus tulossa, niin olisiko se, jos mä oon heitellyt, no mitäs näkkejä täällä, niin mun toinen slogani, elämä kaunis.
3: Et pilluhan se on mielessä, mutta hypätään
0: ensin. Ei, kun sä veit mun sanat suusta.
1: Joo,
3: mä sanon teille, että tänään on mulle siis iso päivä. Minun nuori lapseni täyttää tänään 1 vuotta.
0: Oi,
3: hyvää syntymäpäivää pienelle rakkaalle. Sen lisäksi hän on sanonut tällä viikolla äiti ekaa kertaa ensimmäiset askeleet. Mutta ne ei ole mitään. Mm. Nämä ei tunnu missään. Nimittäin jotain vielä isompaa ja merkityksellisempää on nyt tapahtunut.
1: Älä jauha.
3: Ei ekat askeleet, ei ekat sanat, ei ekat syntymäpäivä, ei mitään.
0: Kyllä mä sanoin, että nyt sä maalaat sit semmoista odotusta, että käy lunastaa.
3: No?
1: On kovat puheet, mutta Lauri Haavin Perhonen ensin vähän itkettää meitä kaikkia. Katsotaan, että tuleeko kyynelleet.
3: Kyllä valuu kyynelleet. Onnen kyynelleet nimittäin tämän jälkeen.
1: No
3: ihan
1: niin.
3: Pieni hetki.
1: Tätä on odotettu.
3: Ottakaa nessut valmiiksi.

0: Energin aamu. Prinsessa Show, Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Joo, tässä on niin kuin kaksijakoiset fiilikset. Nyt pitäisi tulla kuule isommat onnenkyynelet tällä hetkellä kuin Marin babyn syntymäpäivillä. Et kyllä mä tiesin, että sä oot onnellinen siitä, että tämä on mun ja Sallan viimeinen päivä sun kanssa. Mutta näin onnellinen.
1: Toivottavasti näin ylitä kaikki tällaisia sun niin kuin merkkipaaluja tässä. Mä haluan kysyä, koska sä kuitenkin eilen taisit kovaa ääneen paasata siitä, miten ei lasketa ensimmäisiksi sanoiksi, jos vahingossa tulee vaan oikea asia, yhteys ja tarpeeksi monta kertaa. Niin onko tämä äitisana nyt sitten ollut niin, että se on tullut...
0: Tämä toistuu. Äitisana toistuu minulle, nähdessään minut. Mä oon laittanut tästä TikTokiin pätkän, ja missä mä kysyn yleisöltä, että kuuleeko mun korvat oikein.
1: Mm. Ja kansa äänestänyt,
0: että se sanoo äiti, mutta sen lisäksi videolla hän sanoo muun muassa myös legit ja labubu.
1: Jopa merkittävämpi.
0: Ei. Sen lisäksi hän on tosiaan siis ottanut ensimmäiset askeleet ja tänä aamuna heräsi 1-vuotiaana. Mutta
2: iso juttuja.
1: Hän on kyllä ollut sillä, että...
0: Iso viikko hänellä.
2: Joo, kyllä. Legit iso viikko.
0: On, labubu.
1: Hän pisti heti isojen tyttöjen pöksyt jalkaa.
0: Laitto.
1: Mutta
2: vieläkin on jotain onnellisempaa, iloisempaa.
0: Voitteko te uskoa?
1: No kerro ensin.
0: Meidän kotona.
2: Onko?
0: On. Ronaldinho Mäkkäri
1: mukaan! Kävikö se Saarisen varaston kollaamassa nyt sitten?
0: Kato, Lehmonen itkee.
1: Ei, mä itkeen, en mä jaksa. Tuli kaunis hetki. Ei kun jumaa kautta. En tiedä, onko koskaan ollut näin onnellinen jonkun puolesta, kun nyt kyllä mä sanoin, että herkistää.
2: Koko viikon, sen jälkeen kun mä kuulin, mitä Mario on koettanut perheelle, sitten aina kun mä oon kävellyt McDonald'sioon Helsingissä.
1: Muistakin te tyttöystävää.
2: Mä oon miettinyt, että voi kun Mari sais sen vielä ennen kuin tiedättekö, juhannus tulee, nyt se hetki on täällä. Kyllä tätä toivoa, mutta nyt kun tää käy,
0: eks
2: niin
0: tämä on
1: vaikea. Kyllä tää tuntuu ihan uskomattomalta elää tätä hetkeä ja jakaa tää.
0: Tämä iso ilo meille on nyt siunaantunut. Kiitos siis meidän lastenhoitajan.
2: Onko näin?
1: My
0: kyllä God. Näin on.
1: Kai te maksat hänelle tarpeeksi palkkaa.
0: Joo, bonukset. Niin tähän oli silleen, että meillä on muutama ylimääräinen.
1: Mitä?
0: Että ei me kerätä niitä, mutta et niitä tuli, että täällä olisi tällainen joku, mä en muista tämän toisen, se oli tämmöinen aasialaisjalkapalloilija, niin kuin mä en muista hänen nimen nyt, koska en tiedä siis kuin David Beckhamin ja sitten. Ja sitten se olisi, että sitten meillä on tällainen kuin Ronaldinho.
1: Ja kaikki nämä 550 syötyy Big Mac-ateriaa ja nyt sä kerrot, että olisi ollut täällä.
0: Joo, hän toisen mukana.
1: Ei jumaa kautta. Kyllä mä sanon, että hän on niinku...
0: Most valuable player. Mm,
1: kyllä. Joo. Sankari ilman viittaa.
2: Joo, eikö se, miten se lapsista aina sanotaan, että niitä ei hankita, niitä saadaan, niin kyllä tämä Ronaldinho kuitenkaan sama homma.
0: Et koittakaa tästä nyt sitten pistää paremmaksi tämä aamu, niin kuin, että tämä alkoi tällaisella.
2: Kolmen päivän viikonloppu, juhannus, unohtakaa. Lippusalkoon.
0: Joo, lippusalkoon. Tänään juhlitaan. Meillä on Ronaldinho Moke!
3: Energin aamu ja Prinsessa Show.
4: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa @toimintalehmonen @sallaoona.

0: Energin aamu, prinsessa show. Hyvillä mielin täällä kaikki ollaan.
1: Salla prinsessa ja Janne prinsessa. Kato, kun ei osaa enää nimeäkään kertoa.
2: Ei, prinsessa riittää vaan, mutta kyllä mä voin tätä ilo- ja onnenpäivää. Kyllä mä Marjo onnellin tuosta äskeistä. Ronaldin jo mukin on löytynyt, mutta onko myös vähän onnenpäivää, että sun ei ilmeisesti tarvitse lähteä viettämään juhannusta mihinkään pidemmälle, kun tolleen niin kotipihaa pidemmälle, koska mä oon ymmärtänyt, että tähänkin aikaan moni perhe pakkautuu siihen isoon farkkuvolvoonsa ja ajoittaa sen 6 tunnin mökkimatkan, mikä tulee olemaan se maanpäällinen helvetti ennen sitä juhannusta.
0: Se on silloin, kun se mökki on ostettu, niin on oltu ensinnäkin siis vielä pelkkä pariskunta.
2: Joo.
0: Ja on oltu se, että ihana roadtrippi.
1: Okei, onkin semmoinen pikku mökkäräinen, jossa on niin kuin kerrossänkyjä.
0: Ja just näin, just ja sitten niin. Sit ollaan oltu se, että 6 tuntia, sehän menee ihan kiva pysähtyä matkalla johonkin lounaalle.
2: Joo, kun voidaan itse valita playlistia ja mennä johonkin kivaan mestaan syömään ja sitten tulee yksi lapsi.
0: Sitten sä kuuntelet sitä Hevisaurukseen, niin kuin,
1: tiedätkö? Annanko kohta perillä? Annanko kohta perillä?
2: Hevisaurusta, oh my god!
0: Ja siis mä en tiedä, mikä siinä on, mutta meidän lapset, niin silleen, vaan se, että voidaanko kuunnella paada pastoa. Mä oon sanonut, todellako näin.
1: Kuunnelkaa tätä Hevisaurusta ja eritoten on aika mennä nukkumaan.
0: Kuumaa meillä myös onneksi uppoa hyvin lapsiin.
2: No luojan kiitos. Hyvin on koulutetut mukaan, mutta oikeasti niin kuin tsemppiä joka ikiselle vanhemmalle, joka tällä hetkellä on pakkaamassa autoa, miettimässä, miten nämä ihmiset, kamat, kaikki tulee mahtumaan sinne. Mä toivon, että me voidaan olla edes vähän mukana tässä Energy Aamushowsta.
0: Kyllä. Meillähän on siis se tilanne, että meillä on 4 niin kuin alle 6-vuotiaasta lasta.
1: Ja he kulkevat sitten perävaunussa.
0: Ja he kulkevat siis junalla.
2: Äiti taksilla.
1: Ja nähdään siitä tuolla asemalla.
0: Meillähän on semmoinen 7-paikkainen auto, mihin me pakkaudutaan. Ja siis sehän on meille liian pieni. Koska jos me lähdetään johonkin esimerkiksi vaikka mökille, niin siis se tavaran määrä on sairas.
1: Siis ylipäätään se, että jos meinaa olisi yli viikonlopun, että on se pidennetty viikonloppukin, niin se, että paljon se per lapsi odottaisi tämän vaihtokampetta. Sitten jos jotain itsellekin haluaa ja jotain mökkitekemistä ja matkaevästä ja auto on mahukkaan.
0: Joulusin me käydään aina mun isovanhemmilla, sinne on niin kuin vähän reilu tunnin matka, niin mä aina järjestän tämmöisen arvonnan, että mihin autoihin kukakin menee.
2: Ja äiti on aina
1: ja
2: yksi omassa.
1: Mulla on aina,
0: siis mä en tiedä miten siinä tapahtuu sillain, mutta puolisolle tulee kaikki meidän lapset.
1: Mitä?
0: Ja mä
1: oon hämmästyneen näköinen.
0: Ja siis Arpa on niin käynyt joka vuosi, niin mä menen mun pikkuveljen kanssa toisella autolla.
1: Ihan mä en niinku tiedä, kun mä aivan siis oikeasti synnytä, heittäkö ensimmäisen kiven.
0: Se on arvonta, enää minä voi tollaseen.
1: Ja se, että sä et voi laittaa sinne lappuihin, niin kuin jättää omaa nimeä kirjoittamatta. Että kyllä sinne hattuu, Arpa on suosis ehkä joskus suakin, jos sun nimi löytyisi.
2: Tsemppiä tien päälle vaan joka perheelle ja etenkin tuommoista Marin Arpa-onnea kaikille äidille.

0: Energin aamuja. Viimeistä tälle viikkoa viedään, jolloin myöskin tämä on meille nyt viimeinen kerta huutaa tämä yhteen ääneen. Nimittäin seuraavaksi meillä alkaa Energin aamun. Onko ok?
1: Päivä päivältä paremmin. Hyvin vedettiin tämä.
0: Tämä on silleen ikävä niin kuin päättää tämä tähän, kun me aletaan pääsee niin kuin, tiedätkö, syttymään.
2: Ei kun nimenomaan, mutta en mä kyllä silti käy selittää ohjeita, kun mä sain niin hirveästi sitten nottiin.
1: Okei. Salahillinen tässä vaiheessa.
2: Hän kato kantaa kaunaa.
1: Että kaikki muut voitte lähettää tänne ääniviestiin 050 500 1719 meidän WhatsAppiin siitä mistä tahansa ongelmasta. Onko ok kaivan nenää vetää puolison pikkarit jalkaan, kun vaan heittelen ennen omasta elämästäni kerron
2: missään.
0: Onko ok kaivan nenää ja vetää puolison pikkarit jalkaan?
1: Ei niinkään haittaa ne pikkarit, mutta se nenän kaivaminen siinä samalla.
0: Mä sanoin sulle nyt, Janne, että ei ole ok, ja sit mä jää odottelemaan.
2: Ja sit sä lopetat tuon räkäpallon pyörittelyä nippailu.
1: No mut kohta tulee se on Janne tässä ääniviesti. Onks ok? Jälkeen ihmetelkö.
0: Ja me jäädään nyt odottaa, että keneltä mahdollisesti tänään ääniviesti saattaisi ollakaan.
3: Energillä

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,9 paketti.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Todella meheetä.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Lotossa on nyt jaossa 13 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
19: Kaikkea on.
20: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: hedinautomotive.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Mikäs ongelma meillä olisi tänään ratkottavana?
1: Meillä on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
0: Ja ennen kuin mennään tämän päivän onko ok -kysymykseen, niin mun on siis pakko sanoa, että näin niin kuin monesko päivätään, kun me tehdään tätä ohjelmaa. Onko viides?
3: Kuudes.
0: Joo. Niin mä oon siis koko tämän 6 päivää ihmetellyt, kun mulla on kuulokkeet niin hiljaiselle, että miten sipisee. Että miten se Alexander Reklund kuulee näistä yhtään mitään. Mä löysin siis nyt volumenappia.
4: Joo. Ei kun hirveän hyvä. Laitapa kovemmalle, niin kuulet sit itsekin, mitä me ollaan koko viikko kuultu.
3: No, se on maagisinta vielä, että se on niinku kirjaimellisesti se nappi, mikä on lähimpänä sun oikeata kättä, kun se lepää tossa pöydällä.
0: Ja silloin se lukee isolla headphones.
3: Joo.
0: No mutta tiedätkö sä oppia ikä kaikki?
3: Ei näin on. Onneksi toi ongelma saatiin ratkaista. Mutta ainakin sitten WhatsApp-kuvan perusteella täällä on joku nuori, komea, kalju herrasmies lähettänyt meille myös ääniviestiä.
0: Ah, no katsotaan minkälainen ongelma soimaan siellä.
3: Joo.
5: Onko ok tältä torstaita peru kaikki palaverit sillä verukkeella, että on lähdössä juhannuksen viettoon ja auto pitää pakata ja pitkä ajomatka, vaikka todellisuudessa on vaan menossa himaa päikkäreille ja jäämässä juhannukseksi Helsinkiin.
0: Mä sanon sulle, että tässä maailmassa ei ole mitään niin tärkeää kuin päiväunet.
3: Miksi sä mulle sanot
0: sen? Kuulijalle.
3: Joo, juurikin näin. Mutta siis tämähän on virallisesti se vuoden päivä, milloin kaikki etäilee, kun kukaan ei vielä käytä lomapäiviänsä. Mutta ei tuolla kukaan vastaamassa.
0: Siis mä sanon teille, että Power Median toimistolla alakerras ei ristin sielua.
4: Kyllä mä sanon, että tässä ei ole mikään, kaikki muu olisi vielä ok, mutta ei ole ok nyt kuin päiväuni, jos et ole alle 5-vuotias. Ihan oikeasti, se on aivan psykopaatitouhua.
0: Nyt sä pakkaan siellä
3: oikeasti päiväunet aina, usein, niin siis viimeksi aina
0: eilen,
3: kun voi.
0: Viimeksi eilen mulla oli mahdollisuus ihan muutamia minuutteja sulkea mun silmät. Käytinkö sen? Totta helvetissä
4: käytin. Mutta kun sen jälkeen, kun sä heräät, niin joko sulla on darra. Niin, tai ihan helvetin pahalla tuulella. Kuka voittaa? Ei kukaan voita.
0: Minä voitin.
4: Ei hymyilytä.
3: Terukutte väärin oikeasti. Kyllä siitä tulee niin euforinen olla. 23 minuuttia riittää täydellisesti.
0: Ei, kun mä sanoin, että joku teet 4,5 tuntia. Ihan täydellinen päivä.
3: Mutta se sisällyttää sen, että sun on pitänyt nukkua vaan 10 minuuttia, niin sit se 4,5 tuntia tuntuu euforiselta.
4: Kyllä mä sanon, että sulla on 4 lasta, sä oot duunissa ja sä nukut 4,5 tunnin päiväunnat. Montako tuntia sun vuorokaudessa on?
0: Mä nukkuisin, jos mä voisin, niin 4,5 tuntia mulle sopisi. Että tätähän mä oon joutunut tekemään just, että mä oon lähtenyt töihin ja sitten lapset on mennyt päiväkotiin. Lapset on mennyt päiväkotiin ja mä oon ollut sille, että äidillä on ihan tosi kiireinen päivä tänään.
4: Mutta viikonloppuisin niitä ei voi sinne tarhaan viedä, ymmärrätkö?
0: Joo, ymmärrän.
3: Mutta siis niin kuin täytyy miettää, että joka ikinen palaveri, missä mä oon tällä viikolla istunut, niin mä en oo kuullut ikinä, että ihmiset jauhaa niin paljon paskaa siitä, kun joo, torstaina ei kerkeä muuten. Joo, kun meillä on tää, ai vitsi, kun me ollaan lähetty jo siinä vaiheessa, joo, kalenteri ihan täynnä tällä hetkellä. Kukaan teistä ei ole tekemässä töitä tänään. Ei yksikään teistä. Te olette kaikki istumassa autossa tai mökillä jo tässä vaiheessa. Mutta se on ihan ok, koska koko Suomi tekee niin.
0: Ja kaikki sun tämän viikon palaverit, niin vai mitä, että they could have been an email.
3: Kaikki.
4: Ei kun ne ainahan ne vois olla email.
3: Ja voin kertoa, että myös viime viikon. Ja mä veikkaan, että myös ensi viikon. Ja sitä seuraavan viikon.
4: Jatkos, voidaanko vaan ensi viikko vaikka aloittaa niin. Joka ikinen iso herra tai iso rouva voitan nyt ottaa kuuleviin korviin, että kaikki palaverit voi hoitaa sähköpostilla. Kaikki puhelut voi hoitaa sähköpostilla.
3: Onko sun pitänyt laittaa onko ok-viesti Salla-Seppälä?
0: Salla, sä voit lähettää, me käydään näitä ensi viikolla vielä Saarisen Nikon kanssa, niin ole hyvä. Numero on 050501719 ääniviestillä onko ok-kysymyksiä. Kiitos.
2: Energin aamu ja Saarinen show.
1: Onko ok?
2: Jälleen huomenna.

0: Virgin aamu. Herra Jumala, nyt mä laitoin taas kuulokkeet niin pienelle, että kuule mitään.
1: Kyllä se vaatii varmaan toisen viikon, että sä totut nyt siihen oikeeseen kuulokkeen voimakkuuteen.
0: Muutamia asioita nyt ilmoitusluontoisiin. Yksi, niin Niko Saariselta terveisiä tässä viestittele hänen kanssaan.
2: Oi, terkkui
0: takaste. Hän kyselee, että miten täällä on mennyt. Ei ole siis kuunnellut.
1: Ei vaan. Ja sä vastasit, että ihan perseestä.
0: Joo, vaan tuu takas.
1: Joo, ei näitä kahta kestä täällä millään.
0: Toinen on se, että varmaan mietitte, että miksi mä oon niin väsyneen näköinen ja kuulonen niin kuin aina, mutta siis nyt mä oon poikkeuksellisen myöhään valvonut eilen illalla.
1: Mitä sä oot repässyt 8:30 asti?
2: Meneekö siltä?
0: Kello oli 10, kun mä menin
2: nukkumaan.
0: No, mun oli tarkoitus lähteä Eveliinan keikalle eilen illalla vielä, mutta sitten mun lapset meni liian myöhään nukkumaan, mä en ehtinyt sinne. Mutta sitten YouTubeen oli tullut tällainen
2: lähes... Ihan YouTubeen oli tullut vai?
0: Mä oon mennyt YouTubeen eilen, koska sinne on tullut lähes 2 tunnin video siis siitä, kun mä vietän yön tai 36 tuntia Ivalon erämaassa.
1: Oh my god.
2: Niin oot ihan itse asiassa päässyt kattelemaan.
0: Kyllä vaan.
1: Joo.
2: Katoit sen niin kuin pari kertaa uusintana.
0: Ihan kerran riitti. Okay. Sitten mä tein sen virheen, että mä menin katsomaan sitä kommenttia.
2: Ei. Oliko vastailu kaikkiin kommentteihin myös siellä?
0: En oo. Niitä on satoja.
1: Joo. Mm. Oliko kaikki eräjormat liikenteessä?
0: Oli.
1: Katsoi, että Mari Prinsessa nousi eräkävijätaidot, ei oo sille ihan 10 plussaa.
0: Ne kysyi, että onko toi kana ensimmäistä kertaa metsässä.
2: Ei jumala.
0: Joku oli kommentoinut, että kuka toi on toi mummo.
2: Ja sä laitat vaan selfieä sitten niin kommentteihin.
0: Joo, mä ajattelin laittaa sen, että hei, että tolla käytöksellä sä et saa kettukarkkeen ensi kerralla, kun sä tulet käymään.
1: Käviks tässä vielä semmonen, tiedät sä, klassikko, vähän sama kuin mulla kävi tuossa pari vuotta sitten, kun mä laskettelin ensimmäistä kertaa elämässäni. Että kun mun mielikuva, kun mä tulin sitä lastenmäkiä alas, oli semmonen, tiedät sä, että mä tuun 1000 ja 100 siellä. Ja sit mä näen sen videon, ja mä hädin tuskin liikun siinä, ja mä tuuletan samaan aikaan, että mä oon onnistunut. Niin oliko sun se fiilis sitä, että kyllä mä muuten pärjäisin yksin metsässä, ja sit sä näet sen videon ja vähän ropisee se itsetunto.
0: Joo, mä olin aika silleen niin kuin, sä sanoit, että mä tulin aika rehvakkaana sieltä. Joo, että mullahan meni aika hyvin.
2: Hän on ollut ihan sudenpentuna paikalla.
0: Joo, nyt kun mä näin sen, niin eihän se niin hyvin sitten mennytkään.
2: Mutta hei, eikö tässä aina, että niinku tuotanto leikkaa ja minkä?
0: Nimenomaan, mun mielestä leikkauspöydällä oli rakennettu mulle tämmönen rooli. Ja sen lisäksi niin siis oli ihan sairaan hauskaa, kun enhän mä tiennyt, mitä vastajoukkueessa tapahtuu, jos oli Olli ja Veikka, jotka on niinku tämmösiä eräjuutupettajia.
1: Joo.
2: Vähän nyt ikävä kontrasti.
0: Oli. Mut siis mä nauroin silleen, että mulla valuu siis kyynele. Että eihän ne ole siis lähtenyt sinne, kun mä oon lähtenyt sinne silleen, että mulla valuu niinku veri, tiedätkö, suupielis, kun mä halusin suorittaa ne tehtävät niin hyvin.
2: Joo.
0: Ei. Ne on lähtenyt lomamatkalle.
2: Joo.
1: Ei, mä en ymmärrä tiedät, että se telttailu ja loma samassa lauseessa, se ei kuulosta mun korvaan kanssa silleen samalta.
0: Joo. Sanotaan, että toi oli enemmän sellainen niinku viihdepläjäys, kuin ehkä semmoinen niinku... Niin kuin silleen ulkoiluaktiivisesti.
2: Joo, mutta kyllä mä tiedän ainakin, että mitä meillä on tota ohjelmalistalla niin tällä juhannusreissulla.
0: Mä sanon, että siis oliko tunti 46 minuuttia?
2: Löydät
0: se. On ihan elokuvan mittainen.
1: Että jos siellä on joku lähestyy yli Vaeltamaa tai Lappiin muuten vaan, niin mallia voi käydä ottamassa tubesta tällä hetkellä.
0: Juu, tai jos on vaikka pitkä ajomatka, niin voi kuunnella siinä.
1: Ai että.
2: Voit illalla käydä katsoa kommentteja, jos se on, niin siellä on semmoinen kasvisnatti 91, niin se kommentti on sitten terkut multa.
0: Joo, ja onko siinä, että onko toi mummo vai kana?
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energin aamu, prinsessa show ja viimeistä päivää tällä kokoonpanolla viedään Mari-prinsessa Salla Seppälä Lehmusen Jansku.
1: Kyllä, aivan huikeeta. No on se huikeetakin, mutta aivan hurjaa, että on mennytkin nämä 5-6 päivää. Six seven.
2: Mä odotin, että tuleeko se sieltä. Mä ajattelin, että mä en rupea puskemaan vielä tähän väliin. Mutta oliko siis Mari näin, että ennen kuin perehdyit tähän sun omaan eräjormaisuuteen tube-videoon, niin sä olit kuitenkin lähdössä eilen siis keikalle.
0: Mä olin lähdössä.
2: Henkisesti, joo.
0: Henkisesti.
2: Okei. Ja moneen tää olisi kestänyt sit, jos nyt päädyttiin 10:00 nukkumaan, niin olisiko keikkailta sit ollut semmoinen tiedä, että sä et roikelletaan vielä puolen yön jälkeen, tiedätkö jossain?
0: Eveliinan keikka olisi alkanut 19.30 ja olisiko se sitten semmoisen tunnin setti kuitenkin, että okay, kyllä mä olisin ajoissa sieltä kotiin tullut.
2: No ei, toi on paha.
1: Sitten kun olisi ottanut pienen toiletin mukaan, niin olisi voinut siinä kuitenkin sitten taksimatkalla kotiin, niin naaman pestä.
0: Just näin.
2: Koska eikö se niinku aamutyöläisenä, sehän on parasta jossain tuommoisen sillan vietossa törmää pomoja alla silleen, että juu, kyllähän joo, ehdottomasti huomenna aamulla, virteenä töissä.
0: Joo.
2: No sanotaanko näin, että mä olin eilen ravintolassa, mä myönnän. Mutta mä en törmännyt siellä pomoon, vaan musta täytyy myöntää, että mä

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
9: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.

0: Lomon.
1: Lomon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lomon.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Herra budjettiministeri
6: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
8: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
9: Kotisinappi.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Energillä soi.

0: Energin aamu, Prinsessa Show ja Janne Lehmonen, Jansku Bansku. Sä oot ollut eilen ravintolassa ja törmännyt johonkin, kehen sä et todella ois halunnut törmätä.
1: Minä myönnän, onnistunut vielä ravintolan pöydässä 9 jälkeen juomassa whisky souria.
2: Joo,
1: en ole läs ratti, älkää tuomitko.
0: Joo, yritit ottaa etäpäin.
2: Joo, ja kyllä mä mietin tätä ääniviestiä nyt uudelleen, että oli ihme samaistuttava tämä Kalju herrasmies.
1: Joo. Mutta siinä oli vielä tämmöinen oikein niinku setapattu semmoinen niinku ihana tilanne, että siinä vaiheessa, kun mä olin juonut toisen whiskysauverin joskus pääruuan kohdalla, niin sitten tuttu baarimikko, joka oli siellä, niin hän piti sittenkin semmoisen pikku jeku, ja hän kyhäsi mulle semmoisen pienen whiskysauer-kannun erikseen, minkä vielä toi siihen pöytään. Ja siinä kesken jälkkärin, kun mä kannan sitä whiskysaueria siihen lasiin tyytyväisenä, hymy, joka on levinnyt korvasta korvaa, ja mä nostan katseen ylös, mä katsoin, että ei helvetti. Marin Broidi! Hän kattoo mua silmiin. Lehmonen, moro! Eikö se ole aamussa tällä viikolla? Marin
2: kanssa.
1: Kannusta tippuu viimeiset whisky sour -pisarat, kun mä katsoin jotain häntä silmiin.
2: Ojensitko sitten Veikalle tämän lasin ja menit kuivin sun itse pöytään?
1: Otetaanko toinen vielä tästä?
0: Shotit tossa tiskillä, olisiko mitä? Älä kerro siskolle.
1: Mun piikkiin pistä vaan.
0: Okei, tosi hauska. Hän ei ole vielä snitsannut sua.
2: Ei, kun siellä on piikki auki edelleen.
1: Joo, mä annoin kortin vaan ja palautan myöhemmin. Joo.
0: Maksait hiljaiseksi, ei jumalauta.
1: Et jos teillä on kuulijat kohtaamisia siitä, että on vääriä tyyppejä väärässä paikoissa tällaisessa tilanteessa, niin 050501719 voi laittaa viesti.
0: Kiitos.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
11: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
12: Englannilta ootan näkee lisää.
13: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus -urheilutilauksella.
14: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
18: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
20: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
22: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
23: Mökkitelkkari
22: tai...
23: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
24: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
23: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
24: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
23: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
25: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
29: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
30: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
31: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
32: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
33: Siis juhannus ja tätä.
32: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
33: Ai että.
32: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
33: Hei noita grilliin.
32: Tavallista parempi juhannuskauppa. Are you ready?

0: Energy Naamu Prinsessa Show ja 8:00. Hyvää huomenta!
1: Mari, Salla ja Janne.
2: Salla, Mari ja Janne.
1: Sillä järjestyksellä. Ja kohta hei sitten se Evelina, minkä keikan Mari eilen missasi, niin päässään bilettää studiosta Tornadoa.
0: Oi, ihanaa. Hei, lähtisitkö kanssani käymään Enon tekijällä?
2: No kerrohan ihmeessä, minkä takia lähdetään.
1: Joo, sanotaanko, että on niin kuin alkupään lähetyksen spiikki siitä noista sun eräkäviä taidoista, niin ihan saman tien ollaan
2: valmiita lähtemään. Onko tuolla rinkat valmiina alakerrassa?
0: Joo, mutta nyt me mennään ihan kauppaan.
1: Yes.
2: Aha, joo, joo.
0: Hetankylän K-Markettiin.
1: Mm-hmm. Kuulostaa aika symppikseltä kyläkaupalta.
0: Ja kuulostaa aika pieneltä kaupalta myös.
1: Niin kuulostaa. Mm.
0: No ei mitään, sinne on tämmönen marssinut tämmönen Jaan, 21-vuotias.
1: Mhm.
0: Jaanilla oli sitten vähän mukanaan tuomisia. Hän ei tullut niin sanotusti tyhjin käsin.
2: Joo, hän ei tullut hakemaan, vaan hän tuli tuomaan.
0: Ei. Hän toi niin 7371 pullaa ja tölkkiä.
1: Hän on ollut pitkä juhannus jo tässä ennen kuin itse keskikäisen juhla on päässyt käyntiin.
2: Joo, kyllä mä sanoin, että näitä pulloa on kerätty viime juhannuksesta asti.
0: Joo, hän on aloittanut tämän projektin siis vuonna 2023.
2: Joo.
0: Ja hänellä oli tällainen niin kuin hauska idea, että hän haluaisi niin kuin satasella.
1: Joo, saada
0: kerätä
1: pulloja.
2: Mm. Okei, okay, siis onko tämä nyt tämmöinen niinku pikkukylän semmoinen tuttu kasvo, joka nähdään joka kesä pyöräilevän ja tunkevan? Joo, joo. Yes.
0: No, sitten nälkäkasvo syödessä satanen tuli täyteen.
2: Joo.
0: Ja hän oli silleen, että mä haluun tonnin.
2: Joo.
1: Äijä.
0: Ja Jaan on sen jälkeen kerännyt näitä pulloja ja lopulta tänne Hetan kyläkauppaan näitä kannettiin siis 2 peräkärryllistä.
1: Nice. Ei, kun,
2: niin hän on laittanut sinne paikalliseen Facebook-ryhmään, että nyt tarvitsit kärrylainaa.
0: 1119 euroa 45 senttiä.
1: Ai hänen meni oikein tulee railakkaasti yli vielä, tietysti
2: kyllä
1: tässä vaiheessa.
2: Kyllä mä sanoin, että kyllä tuossa on hetken saanut vierähtää ja pullokoneet on varmaan piipannut pari kertaa tukossa.
0: Eikö mieti sitä, kun niillä on varmaan aika pieni se palautus.
2: Et mä kerron, että mä oon ollut myös kaupassa, jos ei niitä pullokoneet tyhjennellyt. Ja jos mä olisin nähnyt tommoset kassit tulevan sinne jonottelemaan, niin mä olisin häipynyt.
1: Niin kun mä mietin, että sit siellä on se joku Mira 11V, joka tulee palauttaa se yhden muumin limupullon siihen ja katsoa, kun Jaa tulee parkkeera peräkärryä siihen alkuun.
0: Ei mennä Mira 11V, vaan Mari 11V, joka on kans vähän palautellut pulloja.
1: Mitä?
0: Mut kuunnellaan Sevelinan Tornado ensin ja se oli Tornado, sekin homma.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. 7:stä 10:iin.

0: supertähti Eveliina ja Tornado. Siis pakko kertoa, mä olin Eveliinan kanssa katsoa Adelea Münchenissä.
1: Joo.
0: Niin mä sanoin, että siinä oli sellainen korvakarkki mun korville, kun toisella puolella oli Adele ja toisella puolella Eve. Niin mä olin ihan silleen,
1: sä sait niinku kaksi kärvästä.
0: Joo, ja mä lauloin myös. Se
1: totta
0: ei ollut
1: kai. Kiva kenellekään. Eveliina oli varmaan samaa mieltä.
0: Oli, se on kaikille kertonut, että niin kauniit sulla säveliin.
2: Joo, tosta kombusta varmaan vaikea palata sinne erottaja karaokebaariin sit kuuntelemaan sitä Rolling in the Deep sen jälkeen.
0: Mut nyt me mennään käymään Enon tekijöillä, nimittäin, tai käytiin Enon tekijällä äsken, kun kerroin, että 21-vuotias opiskelija Jaan palautti reippa 7000 pulloa ja sai siitä noin 1119 euroa.
2: Tämä on just tätä teekkarihommaa, mitä jengi oikeasti vääntää. Onhan siinä ollut projektia, mutta mä toivon Jaan, että nyt on jäänyt muutakin kuin tonni käteen. Joo, se ei ole pelkkä tyhjyys, mikä valitsee kämpäsiä henkisesti.
1: Kyllä mä sanoin, että ei niinku ihan hirveän kova tuntipalkka ollut, jos pari vuotta näitä pulloja on 3 vuotta
0: keräillyt. No, kato, tähän just tullaankin. Nimittäin kun mä olin nuori flikka, niin mä olin yrittelijäs ihminen.
1: Joo.
0: Mä olen perustanut tanssikouluja, kaikenlaista. Ne oli tyssännyt lyhyen, mutta yritin kaikkea. Fake it till you make it. Mun äiti oli töissä yhdessä ravintolassa ja tällaista niinku palpasysteemiä, mikä meillä nykyään on, eli ravintoloista haetaan pusseissa ne pullot ja ne ja tölkit ja näin. Niin sitä ei samalla tavalla ollut silloin vielä. Ja nimenomaan tölkit oli se ongelma, että pullothan meni lasipullot tällaisiin niinku pulloroskiksiin, mutta niitä tölkkejä.
2: Ja meidän nuorella yrittäjällä taisi olla ratkaisu tähän ongelmaan.
0: Mä palautin ne.
2: Joo.
0: Ja mä voin sanoa, että mä oon kiertänyt kaikki Helsingin keskustan kaupat, kun mä sain niihin porttikieltoja, koska ihmiset ei halunnut, kun mä tuun sinne, niin kuin teetkö silleen 4 jätessäkin kanssa, niin eihän ne niin kuin, ne oli silleen, että nyt riittää oikeasti, että meidän kaikki pullokoneet on ollut jumissa eilisestä asti sun takia.
1: Ja täällä on jo niin kuin 4 vartijaa otettu sun takia, että kun sä et niin kuin ymmärrä pysyä poissa.
0: No kato, kun mä luulin, mä olin keksinyt niin kuin hyvän bisneksen.
2: Totta kai.
0: Siitä jäi niin hirveät traumat, että mä en siis tänä päivänäkään palauta pulloja.
1: Ai, sä aloit lapset palauttaa.
0: Kerään niitä meidän pihavarastoon.
1: Aivan, eli sulla on niinku edessä myös tämmönen niinku parin vuoden päästä, että sä menet sinne sitten yli 1000 pullon kanssa.
0: Mä ajattelin, että myös mä alan antaa lapsille niinku viikkorahoina.
1: Ei, kun niin, että
2: haluatko kaksi
1: antaa
2: tölkkiä vai yhden ison pullon, saat ihan itse valita täältä.
0: Tai teetkö hammaskeiju voi laittaa pari tölkityynyä alle.
1: Kyllä. Viikkorahan sijasta siellä on 5 pulloa, riippuu, että kuinka hyvin se oma huone on siivottu.
0: Mä siis luulin, että mun puoliso palauttaa näitä pulloja, koska mä aina laitoin ne niinku siihen, että mä kerään ne pussia, mä laitoin ne pussia eteen, ja sitten se pussi vähän hävisi, mä luulin, että se vie ne kauppaan.
2: Puff.
0: Kunnes mulle selvisi, että niitä ei viedä siis kauppaan, vaan ne viedään varastoon. No nyt meillä oli sitten käynyt semmoista lapset oven takana, että hei, että onko teillä jotain pulloja, mitä voisi palauttaa?
2: Onko näitä annettu virkoille
0: sitten vai? Eikö mä sanoin sille, että olisi tavannut vaatiaksa se ove ja antanut niiden viedä.
2: Mutta tämä kuulostaa kyllä siltä, että tavallaan, että jos toi on se tyyli, miten asiat hoidetaan teille, niin mä suosittelen, että kaikki kotityöt, mitkä on sun miehes vastuulla, niin kannattaa nyt käydä tsekkaamassa, että onko siellä pihavarastossa vaan tiedät sä toinen imuri ja
0: biojäte, uusi komposti siellä.
2: Ai meidän vanha auto on täällä osin. Mä mietin, että mihin se on hävinnyt.
0: Ei, me ollaan nyt päätetty, että tämän juhannuksen, kun nyt juhannuksenhan jengi palauttaa paljon, että me ei jäädä niin kuin silmätikuiksi.
1: Joo, samaa rakkaa. Hirveän hyvä. Siis tämähän on tosi hyvin taktikoitu.
2: Mä ajattelin, että kun juhannuksen jengi lähtee mökille, niin te viette sinne naapurin pihalle ne teidän pullokassit.
0: Naapurin tramppaa on vaan täytetty niille.
1: Se, mitä tulee juhannuksen mökkeilyyn ja myös tähän Jaanin en tullut tyhjin käsin todellakaan kaupalle, niin se, mikä meitä suomalaisia kyllä niin kuin yhdistää, niin yksi röyhkeimmistä asukeista joka kesä palaa kutsumattakin.
2: No niin, mehän tässä näin kuule pausan jälkeen pelaillaan ja päästään tähän yhteen asukkiin varmaan sen jälkeen.
0: Juurikin näin.
3: Energin aamu ja prinsessa show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energyn aamu prinsessa show ja nyt on tullut se aika aamusta, kuoro valmiina. Seuraavaksi käynnistyy Energyn aamun sekasin kisa! Homma on yksinkertainen.
1: 092-600-500, soita tänne, esitä meille kysymys. Jos yksi tai kaksi tietää, sä voitat palkinnon. Jos kukaan ei tiedä tai kaikki tietää, niin se on valitettavasti siinä.
2: Anteeksi, oliko tämä nyt oikeasti niin, että kun mä en eilen onnistunut tätä selkeästi sanomaan, niin nyt otettiin multa, että mä en saanut sanoa numero enkä ohjeita.
1: Näin se menee, rakas.
0: Näin se menee. Sulla oli ollut 6 päivää tässä aikaa ja valitettavasti sun harjoittelukausi on nyt tullut päätökseen ja näin.
1: Ja täällä on tuolta palkinnot odottaa 092-600-500, joten soittakaahan tänne. Yksi kysymys, jos yksi tai kaksi tietää, niin palkinnot on sun 092-600-500.
0: Ja heti Raijan jälkeen.
1: Raijan
0: jälkeen pelataan.
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska?
5: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimessa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Herra budjettiministeri!
5: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

0: Virgin aamu. Prinsessa Shows on kanssa tänään ihan juhannustunnelmissa jo.
1: Näin joo. On. 8.36 kellossa ja kohta Just the Way You Are. Milki ja David Guetta on tulossa Tempestin kanssa kohta myöhemmin. Mutta juhannusvieraat, ne vissiin mietityttää.
2: Joo, ja ylipäätänsäkin niinku kesä, joka kesä ehkä toistuva ilmiö. Tiedättekö, voidaanko jatkaa tämmöisen pikkusen tällaisella sekaisen skapan meiningillä? Et mulla on tässä tämmöinen kysymys, että tietääkö joku, myös siellä voisi arvuutella WhatsAppia, jos joku kuulijoista tietäisi, että kenestä ja mistä asukista on kyse 050501719, että tällainen porukka, joka on onnistunut täysin ulkoistamaan itseensä, että joku muu hoitaa lainat, hoitaa sen nurmikon leikkaamisen, hoitaa ja täyttää jääkaapin ja sä saavut paikalle kuin kunniavieras.
1: Mm. Niin mikä... Puhutko musta nyt tässä?
0: mitkä lainat tai asuntolainat?
2: Niin, no missä vierailet ja tuut aivan silleen kuin valmiiseen pöytään, mutta sun ei tarvi hoitaa täällä niinku ite mistään niinku niistä ikävistä asioista. Otet rusinat pullasta.
0: Niin, eli tämmönen kesämökki vielä.
2: Yes. Mm. Eli mökkilokki.
0: Joo, mökkilokki. Mä en tiedä, että sillä on ihan tämmönen virallinen nimi.
2: Ei, kun mökkilokki. Ihanaa. Ja siis, ei, Janne, nyt ei sormi osoittanut sua kohtaan, kun mä tiedän, että sä et Kehä Kolmosen ulkopuolelle tykkään mennä.
1: Se on totta.
2: Mm. Mutta kyllä mä sanon, että niin paljon, kun mä haluaisin mökin omistaa ite, niin niin paljon enemmän mä tykkään nimenomaan raakkua paikalle.
0: Joo, mä oon joo. Ja mä tuon omat petivaatteet.
2: Joka kerta siis meidän isällä on kanssa Hangossa mökkiä, niin he kanssa tosi usein pyytää, että jos vaikka toiset omat niin bussilakana tees. En tuo pyyhettäkään.
1: Eikö se ole yleensä siis parasta aina ilmestyä paikalle sille varoittamatta?
2: Joo.
1: Me oltiin tässä tiedätkö ihan naapurustossa.
0: Miten sä oot naapurustossa jossain snappertuunassa?
1: No nimenomaan. Sä et ole pierassukkaan tänne päin 10 vuotta. Ja nyt sä satuit just olemaan ostaa jätskii tuosta meidän kioskilta kyläkaupalta
2: niin,
1: täällä.
2: Niin, sä oot kattonut niinku motorilla, että okei, tuossa on peräkärryllinen, siinä on venennäköjä, otettu vähän mukaan, niin lähtenyt seuraamaan.
1: No. Musta tuntuu, että me

0: nakkikaupoissa, niin pitäisi jengille myydä myös semmoiset, tiedättekö, maksupäätteet mukana nykyään.
1: Niin aitsetlellä
0: joo,
1: sitten
0: joo,
1: vaan.
0: Että jos käyt jääkaapilla, klik. Jos käyt vessassa, klik. Klik.
1: Mä oon mökkilokki. Mm. Ne kerrat, kun mä pääsen mökillä käymään, niin ehdoton mökkilokki. Mutta mä maksan mun duusit niin sanotusti, että mä vietän kyllä tosi paljon aikaa sit keittiössä.
2: Onko näin?
1: Näin on.
2: Joo, mä vietän sit taas siinä sohvalla. Että ei niinku osallistu töihin, ei mielellään.
1: Mä tuon ruuat ja sit mä teen
2: niin,
1: niitä.
2: Niin, vielä niinku tuomiset tuot kuitenkin.
0: No, pakko Salla kysyä, että onko tullut ihan sikana silleen mökkikutsuja tälle juhannukselle?
2: Kyllä mä sanon, että mukaan mun lähipiirissä kellä ei ole mökki.
0: Joo, niin hän sanoo sulle.
1: Sä voit sit katsoa IG-stä. Ja Salla vaan ihan omalla sohvalla, ihan omissa lakanoissa, ihan oman pyykkien kanssa.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energyn aamu Princess Show. Olipa mieltä ylentävä renkutus tuo.
1: Oh. Mulla oli vähän melkein.
2: Asteeksi jengi jotenkin, että täällä on pieni juhannustunnelma alkaa olla studiossa pitkä viikonloppu edessä. Ja vaikka kaikilla meillä tässä studiossa, ketkä istuu täällä, niin musta tuntuu, että meillä on aivan eri juhannussuunnitelmat. Niin on yksi asia, mitä musta tuntuu, että te kaikki, meidän pari juontajaa plus meidän tuottaja, on hehkuttanut juhannuksesta sitä, että vitsi, tää on parasta. Kohta sitä saa. Ai että, kun tää kruunaa juhannuksen. Ja koko tämän viikon, niin mä oon pitänyt suuni supussa tästä asiasta, kun mä oon miettinyt, että mä paljon rakastan maailmaa, juhannusta ja ruokaa, mutta on se yksi asia, mikä ei mun mielestä todellakaan ole se hehkutuksen arvoinen. Mä mietin, että kehtaanko mä nyt avata tässä porukassa suutani ja ehkä hyökätä Suomen lempijuhannusherkkuun vastaan, mutta kyllä mä nyt sen teen Tempresidin jälkeen.
0: Okei, eli iltapäivälehdet, verrytelkää sormenne, laittakaa lööpit valmiiksi, nimittäin Janne Jansku-Bansku Lehmonen känselöidään näillä näppäimillä heti Tempresidin jälkeen.
3: Energy. Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: hedinautomotive.fi.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, ota näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
19: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
20: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
21: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
22: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe kone.

0: Energyn aamu, Prinsessa Show, viimeisiä minuutteja ennen kuin tämä ohjelma känselöidään, nimittäin Jansku Bansku Lehmonen. Mä oon niin pahoillani, että toi Jansku Bansku on nyt tullut jäädäkseen.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että toiminta Lehmonen voidaan unohtaa, että se on Jansku Bansku.
2: Todellakin. Ja musta tuntuu, että mä oon ehkä eniten pahoillani nyt siitä, että mitä mä tuun tänne sanomaan ääneen, mutta te ootte nyt koko viikon hehkuttanut kaikki kolme täällä studiossa, eli Salla ja Mari plus meidän juontaja, tuottaja Vilu täällä. Yhtä jotenkin juhannusherkkuja. Musta tuntuu, että tämä on myös ollut otsikoissa, tämä on ollut ihmisten mielissä ja tätä nyt ei ole mitään helppoa tapaa sanoa ihmisille ääneen, mutta mä nyt sanon sen suoraan, että siis uudet perunat on täysin ylihypetetty ruoka. Tässä ei ole mun mielestä niin kuin mitään syytä, että minkä takia kokonaisen kansan pitää hehkuttaa perunaa.
1: Saatko tämän mikin pois kiinni?
0: Mä laitoin. Nyt sä ensinnäkin Jansku Bansku suljet sun suun. Jos sä haluat vielä jatkaa tässä ohjelmassa tämän päivän loppuun asti, niin nyt sä peset sun suun saippualle. Nyt sun mitkä on
3: peruna parasta.
0: Ei vaan oikeesti Jansku Bansku, mä lähden vähän sun kelkkaan.
2: Kiitos!
0: Miten? Nimittäin mä tykkään uusista perunoista. Yhden kerran.
2: Joo,
1: no eihän niitä tarvi puputtaa joka ikinen päivä, mutta onhan niissä ihan
0: eri... En mä märkii unia nää vitu uusista perunoista.
2: Ei, ja sit kun me pidetään jotenkin
1: kun
2: kansana...
1: Nyt
2: pidetään
1: ei mullakaan pikkarit kostu siitä.
0: Kostuu, kyllä.
2: Pikkusen kun miettii tilliä, niin tulee saman tien.
0: Ei, ja tillistä mä en tykkää yhtään.
2: Joo. Mutta kun me pidetään sitä jotenkin semmoisen niinku symbolisena kesämerkkinä, että kaikki alkaa. Että ai vitsi, juhannus, lomat, lämpö, helle, kaikki on täällä. Kun kauppaan tulee jotain uussatsi perunoita.
0: Janne, en mä Suvivirta kuuntele niin kuin Spotifysta sen takia, että se on musta niin hyvä biisi, mutta siihen on niin kuin symbolinen yhdistelmä. Se tuntuu hyvältä, kun mä kuulen sen kevätjuhlista.
1: Siis, niin, mä hetken ajattelin, että sä kuuntelet sen kerran sieltä Spotterissa kuitenkin, jotta sun kesä voidaan korkata.
0: Kuuntelen Finlandia-hymnin esimerkiksi, joka itsenäisyyspäivä kyynelehdi ikkunan äärellä, mutta en mä sitä kuuntele niin kuin, tiedätkö, maaliskuussa.
2: Meillä on niin kuin kaikki satokausikalenterit on Suomessa, musta tuntuu superiso juttu, mutta ei kukaan tee numeroa siitä, että se porkkana tai punajuuri tai mikä tahansa varhaiskaali on seasonissa, mutta peruna on meille semmoinen maailman pyhin symboli.
1: Joo, kyllä minä teen numeroja. Pikkarit koostuu niin, että seuraavan vuoron täällä.
2: Oho, hyvä, että myösit ääneen. Niin ei tarvitse arvuutella nyt täällä.
0: Meidän WhatsAppiin on tullut viestejä, missä ihmiset on Janne sun kanssa samaa mieltä.
2: Oikeesti?
0: Sulla on niin kuin joukot takana. Tämä viesti, olen Janne samaa mieltä, tuli samalta henkilöltä, joka hetken aikaisemmin lähetti meille viesti, missä lukee, että jos Janne sanoo seltzerin, niin mä suljen radion. Suomalaisten suosituin kansallisherkku.
2: On. On. Kaljaa ja makkaraa mä en ikinä niissä edes kuulu, että älkää pelästy, mutta perunat voidaan laittaa roskiin.
0: Joo, tai Sallalle tänä vuonna sitten. No, Eston. Ei muuta kuin... Käänsel sitten tälle ohjelmalle. Katsotaan, saadaanko tulla enää takas linjoille.
4: Energyn aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
12: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
13: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhuu! Maali!
16: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Milloin kutsuu Incar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.

0: Energin aamu Prinsessa Show rullaa vielä viimeisen tunnin kymppiin asti.
1: 8:03 tosiaan kello ja kyllä mä edelleen mä nauran tätä Pepe Rexaa, jonka mä tosiaan Saariselta yritin opetella ja
0: piipi
1: Rexaa. Ja älkää opetelko Saariselta lausumista.
2: Ed Sheeran, se on seuraavaksi kuitenkin, sen mä voin kertoa.
0: Lähtisit kanssani pyörähtämään Keravalla.
1: Joo, kerrohan mulle, että miksi me Enon tekijöille ja nyt lähdetään Keravalle. Kyllä meillä roadtrippi on tässä käynnissä.
0: Luen tällaista siis Iltalehden juttua, missä puhutaan siis palomiehestä, mutta pelastaja on heidän virallinen nimitys, kyllä.
2: Onko näin?
0: On.
2: Niin neutraali. Joo.
0: Niin, no mut hän on ilmeisesti ihan mieshenkilö, koska tässä häneen viitataan näin, se on saanut potkut.
2: Voi.
1: Oliko löytynyt pieni, niin kun mä just mietin, että onko tässä nyt ollut silleen, että on hirveän aktiivinen ollut ja aina keikalla, mutta on myös ollut ehkä joku syntyjäänkin näille aiheuttamassa.
0: Ei, kun hän halusi ihan niin paljon, että työnantaja tulisi, niin kun antaisi tällaista, mikä tämä on, työmatkaa rahoitustukea polkupyöräilyyn.
1: Niin, että meinaisikö hän ottaa niinku letkun siihen tarakalle ja lähtee pyörällä sit jatkossa sammuttelemaan?
0: Ei vaan, kun hän ei niinku ilmeisesti saanut tavallaan tällaista työsuhdeetua hänen sähköpyöräänsä. Niin hän hermostui siitä niin paljon, että hän alkoi siis piinaamaan koko niinku henkilökuntaa. Että hän lähetti tämmöisen sähköpostiketjun niinku koko talolle.
1: Oliko se semmoinen, jos et lähetä tätä 80 muulle ihmiselle, niin ensi yönä sinulle tapahtuu hirveitä.
0: Oli. Se oli just sellainen. Ei, hän alkoi lähettää koko palokunnan henkilökunnalle sähköpostiviestejä, jossa hän arvosteli voimakkaasti laitoksen johtoa. Hän nimitteli esihenkilöitään muun muassa idiooteiksi, narsisteiksi, tyhjäpäiksi sekä turhapuroiksi. Ja käytti muutenkin alatyylistä kieltä viesteissä, että lähetettiin 500 vastaanottajalle.
2: Mutta yhdistyykö tässä niinku kaksi semmoista ylipäistä niinku kusipäisyystyyppiä? Koska musta tuntuu, että ihmiset, ketkä kävelee aina kaikkialla, niin pitää pyöräilijöitä pahimpana vihollisena. Ja kaikki tuolla autoliikenteessä pitää sähköautoilijoita kaikkein pahimpana. Niin sit kun sä oot sähköpyöräilijä, niin sit sä oot tää tyyppi, joka vainoo koko firmaa pelkästään oman polkupyörästään.
1: Joo, ja mä mietin, että onko tässä, että mikä oli se ajatusjuoksu, mikä tässä on tällä palohenkilöllä nyt ollut tämän takana, että hän on johdolle suivaantunut, mutta tämä on lähtenyt koko työporukalla.
0: Hän on halunnut katsoa, että ihmiset tulee niin kuin kansa hänen puolelleen.
1: Mutta hän on niin kuin kirvannut heidät idiooteiksi ja ajatellut, että he lähtee messiin.
0: Sen jälkeen niin työnantaja oli puuttunut asiaan.
1: Ja ohjeistanut,
0: että ensinnäkin A-työpaikan sähköpostilistoja ei saa käyttää tolleen, että lähetä kaikille. Ja sitten oli niin kuin pyydetty, että hän pyytäisi anteeksi näiltä esihenkilöiltään. Hän lähetti uuden sähköpostin.
1: Tämä jää tähän.
2: Varmaan jo anteeksi pyytelevän.
0: Ei lähettänyt. Anteeksi pyyntöön en pysty, ei vaan taivu meikäläinen tuollaisten tyhjäpäiden edessä.
1: Hän ei rupea ketään kumartelemaan.
0: Sen jälkeen hän lähetti uudemmassa sähköpostiviesti, jossa hän on syyttänyt johtoa M-mäisestä valittamisesta.
2: Tämä toimii aina. Ja meni taas koko firmalle.
0: Sen jälkeen tuli uhkasi tehdä jatkossa työnsä minimisuorituksia, lupasi yrittää tehdä töitä joskus myös selvinpäin.
1: Ei, kun mä sanoin, että kyllä tässä on pelattu kovilla panoksilla.
0: Sen jälkeen hän on lähettänyt. Tämä jatkuu.
2: Joo.
0: Sen jälkeen hän on laittanut seuraavanlaisen viestin. Tässä teille vanha palokunnan slogan, vittuilu on välittämistä.
2: Joo, ja dokaava palomies, niin se luo turvaa kyllä ihan hirveästi siihen ympärille.
0: Niin jotenkin tosi jännä, että hän sitten lopulta sai tosiaan
1: pyörän vai?
0: Hän sai potkut persaukselle ja tämä on viety siis käräjäoikeuteen.
2: Bye bye.
0: Joo, mutta mä haluaisin vielä kerran sanoa vaan, että vittuilu on välittämistä.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energin aamu Princess Show ja pahoittelut, jos kuuluu pieni maiskutus, niin tämän naapurikopissa juhlitaan Minna Kuukan yllätyssyntymäpäivää. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä on käärätorttua tarjolla.
1: Joo, ja lehmonen metenelee ihan tälleen sormella pitkin lautasta.
0: Mä voin kertoa teille, että täällä on sellaisia perinteitä, että kun Kuukan Minnan niin kun kopissa on juustopiirakka tai käärätorttu tarjolla, niin siis jengi hakkaa toisiaansa tosiaan teisessä.
2: On, ja siis hakkaa ikkunaakin toisi yrittää lähetystä laittaa.
1: Joo, eilen me oltiin vielä kaikki samaa firmaa meidän koko talon palaverissa, mutta tänään radio sitten lähdettiin, että vittu syöstä kakkua.
3: Vittu mitä oikeasti.
0: Palataan tuossa Ed Sheeranin aikana.
2: Joo, ja se huudan aikana niin ei piiruakaan jätetty kyllä sitin porukalle.
0: Ei. Mutta pysytään pelastuslaitoksen kotkotuksessa, mihin äsken siis mentiin. Nimittäin nyt heillä on ollut hyvin poikkeuksellinen tehtävä Vääksyn kanavalla.
2: Joo.
0: Tiedättekö, mikä on Vääksyn kanava?
2: Oliko tämä joku nimi vai paikkakunta?
0: Tiedätkö sä, mikä on Vääksyn kanava?
2: No just tämän mä kysyin.
0: Että nimi vai paikkakunta?
2: Niin.
0: Tiedätkö sä, mikä on kanava?
2: Vääksyn kanava. Ah.
0: Eli tämmöinen, missä veneet menevät niin kuin vesistöstä toiseen.
2: Näin, kun nyt mä olin taas jollain linjoilla.
0: Sitä, joo, niin veden niin kuin pintaa tasoitetaan tämmöisen sulun tai kanavan kautta.
1: Onhan kanavaspesiaalisti.
0: Ei, mä olen ollut Vääksyn kanavissa miljoonia kertoa.
1: Herra
0: ei
1: Jumala.
0: Ei miljoonia, mutta kymmeniä kertoa.
1: Okei, okay, okei.
0: Mä oon vanha veneilijä.
1: Joo, joo, joo. Mä olisin vaan sanonut, että se on semmoinen vesipläntti ja molemmilla puolilla maata, mutta toi kuulostaa ihan professional, Mari. Jumala,
0: kyllä, kyllä. Mä rakastan siis. Mun mielestä suluttaminen on ihanaa. Lapsesta asti tykännyt.
1: Kyllähän ihmisellä pitää harrastuksia olla.
0: Joo, mun mielestä pappa vei mua just tänne Vääksyn kanavaan. Tuolla kivat kahvelat kaikki. Siellä on semmosia yhteislauluiltoja kaikkea.
1: Ai että.
2: Kipparipuhe riittää nyt, kato kun mä en ymmärrä.
0: No siinä on toinen nostosilta. Ja no, sinne oli luikahtanut ruokarobotti.
2: Oi,
1: siis
2: apua.
1: Siis semmoinen nelipyöräinen, joo, mikä kuljettaa nyt.
2: Hän on ollut siellä sitten aivan kiipelissä.
0: Joo, se on ollut siis hetken aikaa, tai siis joitain tunteja, niin jumissa se koko kanava.
1: Joo.
0: Eli nämä veneet ei ole päässyt, nämä ihmiset ei ole päässyt, kukaan ei ole päässyt, kun se raasureppana on ollut siellä nostosillan välissä jumissa.
1: Ja sehän piipittää ihan täysiä, kun hän on jäänyt jumiin, huutaa apua siellä. Kyllä mä säälin sitä kaveria, kuka on joutunut ne darrapitsat ja darrakokikset tilaamaan. Ja sit sä katot jo sieltä ikkunasta, ai että nyt kun se on sillan täällä puolella, niin sit se on siinä. Ja ei, älä jää jumiin sinne jumakautta.
0: Et sä siihen jää.
2: Siellä on kyllä ollut aivan niin kuin mukasa pidältyä tällä tipahan. Mutta kyllä mä kysyn vaan, että onko tääkin nyt otettu, että on videokuva otettu ja laitettu Iltalehteen ennen kuin on sinne 112 käyty soittaa.
0: No siis täällä on nimenomaan videokuvaa siitä, kun tää pelastuslaitos on pelastamassa tätä raukkareppanaa. Ja kun nehän tunnistaa liikennevalot, mutta ton niin kuin kanavan liikennevalot on erilaiset kuin normiliikenteen, niin se ei ollut tunnistanut
1: ei
0: niitä
1: vetäroomaa. Mutta miten se onkin kääntynyt näin päin? Et muistatteko silloin joskus vielä, kun robotit tuntui siltä asialta, mikä on tulevaisuudessa, niin mehän pelättiin niitä ja tehtiin Terminaattor-elokuvia. Heti kun me saatiin ensimmäinen robotti, niin kaikki puhuu tällä äänellä ja säälii sitä suojatiellä, kun se on jäänyt sinne jumiin ja voi meidän rakas, kun ei pääse millään liikenteeseen.
0: Mutta kuuntelekaa, tunnelkaa tämä miten. Siis tämä kuulostaa niin kuin semmoiselta, niin kuin, mikä tämä on toiminta-elokuvalta? Pelastustehtävälle osallistuneen Niemen pelastusaseman ruiskumestari Jukka Lindströmin mukaan. Kaksi pelastajaa laskeutui kuiluun sitomaan köydet ruokarobotin ympärille. Lopulta robotti saatiin hilattua ylös.
2: Oliko vahingoittaa?
0: Köysien avulla. Joo, hän oli.
1: Eikö kyllä niin kuin ruiskumestari ja ruokarobotti kuulostaa tämän lastenkirjalta, musta tuntuu.
0: Tuosta saisi ihan sairaan lastenkirja.
2: Joo. Ja mä mietin myös, että tuleeko tässä vähän niin kuin semmoinen sofistisoisi, että kenet valitsisit pelastaa palavassa talossa?
0: Ruiskumestarin for sure.
2: Vai robotin?
1: Riippuu kuin nälkä.
0: En mä tiedä, mutta kun miettikää semmoinen lastenkirja, kun mikä se on, mestari etsivä Peppunen ja ruiskumestari.
2: Oi, kun tää on tekeillä.
0: Ei, itse asiassa toi ei ole lastenkirja, se on
2: aikuisille suunnattu.
0: Se on aikuisviihdettä se.
4: Energin aamu ja Prinsessa Show.
5: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa @toimintalehmonen @salla

0: rynkyttää.
1: On.
0: Ketä rynkyttää kukaan?
1: No Energyn aamu, prinsessa show, Mari prinsessa, Salla Seppälä ja Jansku Bansku.
2: Joka, onko mä nyt jossain sitten?
1: Sä oot pulassa.
2: Mä oon pulassa. Näin mä ajattelin.
0: Mut voi olla, että seuraavan jälkeen sulla on yksi, mikä tää on? Kättä
1: pidempään. Joo, ja tämä on käsi esimerkiksi. Mä sanoin siis, pohjustetaan pikkasen, nimittäin Jansku Bansku Lehmonen on siis tällä viikolla tullut aivan silmät kirkkaana tosissaan selittämään asiaa tänne studioon, mistä hän oli aivan pöyrist.
0: Joo. Ja voidaanko vielä tähän pohjalle ottaa se, että miten tämä pohjustettiin, että kuinka tämä on niin kuin, että ihmiset, että missä kohtaa te huomaatte, että olette digitalisaatiosta jäänyt jälkeen.
1: Joo, juu.
2: Ei se näyvänyt. Se on sitä, että miten kaikki muu on mennyt maailmassa eteenpäin, mutta tämä ei ole liikkunut
1: niin,
2: mihinkään.
1: Katy Perry voi vuoteen käydä kuussa lounasta olla.
0: Ei kun näin
1: mutta
0: olikin, juurikin näin.
1: No, me aletaan Janne nyt vähän opettelemaan.
2: Opetellaan vaan. Joo.
1: Äidit näyttää.
2: Joo. Saattaa olla, että mullakin on pikkuilläri teille.
1: Ei, senkin on. No, mennään sitten tähänkin tukkanuotta siihen.
2: Mennään.
1: Okei.
2: Mä oon venannut tätä koko viikon. Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Sokkohiipäin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
5: Kotisinappi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Energin aamu prinsessa show, ja nyt on Jansku Banskulla, eli toimintalehmoselle tullut aika opetella ihan tämmöisiä elämän perusasioita.
1: Joo, oltiin hädän äärellä tässä ihan pari päivää sitten.
2: Joo, se on ihana, että Jansku Bansku jäi elämään, eikä tämä Manchard, mitä myös heiteltiin studiossa siinä vaiheessa.
0: Joo, kyllä, se oli juurikin kyseinen spiikki, jossa mä viittasin Sabrina Carpenterin Manchild-biisiä suhun. Niin, että Janne Lehmonen, sä kerroit, että sä et osaa laittaa itse itsellesi laastaria.
2: En joko yhdellä
1: hirveä,
2: kädellä.
1: Hirveän hankalaa, kun siitä lasterrullasta pitää niin kuin toisella yhdellä kädellä yrittää leikata ja muuta. Ja tosiaan ihan kuin olisi valo syttynyt, kun kerrottiin, että näitähän on ihan valmis yksittäis.
0: Niin me ollaan nyt, Salla on ihan kotoota tuonut sulle yksittäispakattuja muumilaastareita. Nyt sä siitä kestä. Ihan kokeilepa, miltä tuntuu niin sanotusti sivilisaation parissa eläminen.
2: Herran Jumala, tämä rapisee. Joo. Joo.
1: Ja näkyy, että siinä on tuollaiset niinku katkoviiva.
0: Eikä piharotamo.
2: Ei pidä sylkästä tähän alle.
0: Miksi muuten, onks muuten ikinä kukaan koskaan todistanut, että se piharotamo oikeasti auttaa?
2: Ei auta yhtään mitään. Ei
1: kyllä auttaa. Kyllä mä sanoin, että siis ette voi kokeilematta käydä nyt tää yhtään mitään haukkumaan.
2: Kaivatko se piharatamo seuraavaksi?
0: Siis 90-luvulla kaikilla lapsille oltiin vaan silleen, että ei kun laittakaa piharatamot laastareiksi, niin ne parantaa teidän haavat.
1: Joo, ja paras kaikki.
0: Joo, okay, siellä on henkiset haavat. Noniin. Anna hänet ihan niin kuin hän haluaa. Hän nyt repäs suullaan, sen hän vähän mokas tässä.
2: Joo, toinen käsi vuotaa verta, kuvitellaan tämä tilanne siis tällä hetkellä.
0: Itse asiassa nyt kun mä katson tätä sun touhuu tässä, kun sä yrität yhdellä kädellä tosiaan laittaa laastareja.
1: Niin sä voit nyt koittaa, että kun sulla ei ole nyt se rulla siinä toisessa kädessä ja sakset, vaan nyt sulla on ne molemmat kädet ja sä voit käyttää molempi
2: tähän. Ei, kun tää on kato täysin toimintakyvytön. Sormi on leikkaantunut irti. Verta lentää kaikkialle
1: Janne.
2: Tällä hetkellä.
1: Ei,
0: niin, mä olin just, että jos sun toinen käsi on niin kuin amputoitu.
2: Kato noisilles lattialle.
0: Jos sun toinen käsi on täysin toimintakyvytön, valuu niin paljon vertaa, että sä et voi edes laastarin koskea, niin silloin mä sanon sulle, että laastari ei auta.
1: Joo.
2: Mä sanon, että onks se ruiskumestari?
0: Se on se
1: ruiskumestari. Tällaiset suojat siinä.
2: Joo, joo, hyvä. Näin otetaan pois. Ja noin. Ja onko näin?
0: Näin.
1: Joo, kato. Kokeilepa.
0: Ja näin sulla on niin muumimamma.
1: Joo.
2: Mitä?
1: Ei, Jansku Bansku, äänitä ylpeitä.
2: No, katsotaan, että saisiko maksaa vielä potut pottuina tällä lähetyksen aikana, koska mulla on nyt sellainen pieni aavistus siitä, että Seppälä tulee vittuilemaan mulle tämän kanssa.
0: Okei, mutta ennen kuin maksataan potut pottuina, niin maistuisko jollekin, niin kiesi.
2: No maistuu. Kyllä mun kosto odottaa sen verran.
3: Energin aamu ja prinsessa show. 7-10.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Varmaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energin aamu ja vielä hetki 10:00 asti Princess Show viimeistä kertaa käynnissä.
1: Ja täällä herkistellään ylpeydestä.
2: On. Täytyy katsoa, että mä katson tätä, kun tiedät sä. Joku, joka on rakentanut se oma kesäterassin siihen mökille omiin käytöisiin, niin mä katson tätä laastaria vähän samalla
0: lailla. Joo, eli Janne Lehmonen, 32-vuotias mies, on tänään onnistunut laittaa ensimmäistä kertaa itse itselleen laastarin.
2: Joo. Mä niin kuin mä rupesin tosiaan miettimään tuossa meidän spiikin aikana äsken, kun tätä laitettiin, että olisi mä tehnyt elämästäni itselleni vähän liian vaikeaa, kun mä niin kuin koitin vaan yhdellä kädellä sitä laastaria.
1: Joo,
2: sitä niin
1: joo ja edelleen. Joo, kyllä mä ymmärrän vielä sen, että sä oot sitä laastarin rullaa yrittänyt sillä toisella kädellä saksia ja toisella kädellä pidellä rullaa. Mutta tässä kohtaa, kun sulla on molemmat käytössä, katkoviivat, kaikki tehty valmiiksi sulle, niin mä en tiedä, miten
0: kerran Jumala
1: näytti.
0: Yksittäisiä laastareita. Niitä on eri kokoisille haavoille.
1: Joo.
2: On, mutta kun nekin on niin huonoja. Okei, mun täytyy myöntää nämä muumilaastarit Salla. Tiedät, että nämä oli erittäin easy case. Mutta se, niin, se shaisen määrä, mitä Salla säkin annoit tästä vasemmalta puolelta metsille silloin, kun mä puhuin tästä, että ei se ole, Janne, niin vaikeeta. Niin me otetaan kohta pikku haasteen. Mä oon valmis maksaa sulle kuule ihan rahaa siitä, jos sä saat tämän onnistumaan tässä lähetyksessä.
0: Okei, niin.
2: Nyt me laitetaan oikeasti niinku kisa käyntiin nyt.
0: Okei, eli täällä nyt veto lyödään.
2: Joo. Mä oon valmis laittaa Salalle jo kunnon tukufyrkkaa, jos tää pystyy selvittäessä.
0: Okei, mistä ihmeestä on kyse, mikä taistelu täällä alkaa, niin onko Isaac Eliot kuule?
2: On, vähän tunnelmamusiikkia.
0: Ui, Mannerheim sieltä. Saadaan semmonen hyvä agre päälle ja sitten aletaan taistelemaan.
3: Energy. Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
10: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
12: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
13: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
10: Ei.
12: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
13: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
21: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetäänkö laivalle?
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranne.

0: Energin aamuja viimeistä viedään tällä kokoonpanolla, nimittäin Prinsessa Show on tulossa näillä näppäimillä päätökseen. Ja jotta kaikille jää mahdollisimman hyvä maku suuhun, niin me aletaan nyt tappelemaan.
1: Kyllä, näin,
2: joo. Ja täällä on laitettu niinku pinkkaa pöytään. Ja kuinka paljon oot valmis niinku vetoa tässä laittaa?
1: Kyllä mä mietin tässä, koko homma on siis lähtenyt siitä, kun mä sanoin, että joo, ei hätää, varmasti lyödä ainakin ton verran. Älä on pikku tämmönen laastarikettelu ollut, koska mulle naurettiin sitä, että miten se nyt, että aikuinen mies saa laastaria tälle käteen. Ja mä sanoin, että yhdellä kädellä näitä laastareita, mitä meillä himassa on, mahdotonta. Ja sä nauroit mulle, toit laastarit tänne, niin mä annan sulle Salla Seppälä. Onko 50 vai huntti hyvä summa?
0: No jos sä oot hunti valmis.
2: Vittu hunti tietää.
1: Jos sä saat.
2: Jos sä saat
1: tämän laastarin yhdellä kädellä sun sormees puolen minuutin aikana, niin mä pistän sulle huntin tästä.
0: Eli yhdellä kädellä. Laita toinen käsi selän taakse.
2: Joo, ja siis mä otan nämä killuttimet nyt sormista.
0: Joo, okei, täällä aletaan, joo.
1: Joo.
0: Ja kyseessä on nyt siis tämmönen muumilaastari, yksittäispakattu.
1: Ei joo, nämä on näitä, mitä meillä on himassa. Näitä, niille, siis mistä mulle naurettiin.
0: Sä oot tuonut ihan kotoa tätä laastaria.
1: Todellakin.
0: Miten me ollaan voitu molemmat? Joo, no niin.
1: Ei, mä arvasin eilen, kun täällä alkoi olla semmoista pientä tiedä.
0: Supinaa.
1: Joo, supinaa aina, kun mä kävin vessassa ja palasin studion yhtäkkiä hiljeni täysin siinä kyljessä.
0: Ei, kun se on paha, kun sä tuut studion takas, avaat oven ja sit kaikki hiljenee, niin sä tiedät, että susta puhuttiin paskaa silloin, kun sä olit pois.
2: Okei,
0: mä laitan 30 sekunnin sekuntikellon käyntiin. Mm. Sun pitää yhdellä kädellä, älä valmistele siellä sitä.
1: Nyt.
0: Ja jos sä saat sen sun käteen 30 sekunnissa yhdellä kädellä, niin Janne Lehmonen siirtää tältä istumalta 100 € mua
2: päivänä. Ja onko siis niin, että 30 sekkaa on aika?
1: 30 sekkaa. Näin.
2: Miten se vittu 30 sekkaa puhuttiin?
1: Nyt!
0: Noniin. Sä voit Janne silleen urheiluselostajan tyyliin.
1: Ja sieltä hän laittaa laastaria suunsa ja koettaa repiä. Se onkin, herra jumala, kun se lähtikin nopeasti. Ei, herra jumala, et ota sitä toista kättä nyt siihen. Paljon meillä on aikaa jälleen, vielä melkein 20 sekuntia. Ei, sehän saa sen vielä. Ei ole totta.
0: Hän on näppärä käsistään suustaan, sen näkee.
1: Mokasko, menikö liimapinta nyt pieleen? Ei, se repäisee sen kuitenkin vielä irti. Ei,
0: 7,
1: jumala,
0: 6,
1: sen, se saa sen 5, oikeasti vielä.
0: 4,
1: 3, kiitos, yes. Sinussa olisi ollut 5 sekkaa lisää, niin se olisi ollut siinä.
2: Kysymikki oli.
1: Oh my god.
2: Kyllä mä sanoin, okay, että mä säästelin vaan pihiä miestä.
1: Joo.
2: Tässä myötä. Siis, hyvä tekijä on täällä. Kiitos luojaa, okay, mä pelasin sunkin juhannuksen.
1: Okei, okay, täytyy myöntää kyllä, että joo. Kyllä sä mut todistit vääräksi silti tämän kanssa, vaikka 100 nyt jääkin mun tilille.
0: Niin, ja siis silleen huomenna oli 30 sekuntia aikaa, sulla on ollut sun koko elämä aikaa.
1: Joo, tein jäästä enää se 30 minuuttia, kun mä tein sitä yksin siellä himassa.
0: Hei, mun on pakko sanoa, että mulla on ollut ihana 6-7 päivää teidän kanssa.
2: Siis ihan superhauskaa ollut. Tää on ollut kyllä niin kiva.
1: Joo, ja oikeasti koko mitä 6-5-7 päivää paljon näitä olikaan, niin siis kiitos tästä, että otit meidän Princess Show-humman.
0: Kiitos, kun tulitte. Miettikää, kun mä olisin täällä yksi ollut, olisi ollut tylsää kaikilla, ja nyt meillä oli hiton hauskaa.
1: Hänkin saa itse itsensä vastaan laastarin laitossa, niin on se aika show.
0: Ja mä yksin kotiin harjoittelen. Sä suut Salla sitten heinäkuussa.
2: Heinäkuun 6. päivä on täällä iltapäivässä, kyllä.
1: Kyllä näin on. Mä jatkan sitten ensi viikolla Energyllassa ja sitten siinä vaiheessa, kun aamu jää lomille Marian ikoni, niin voi olla, että mä oon taas sitten jälleen kerran aamussa siinä vaiheessa. Mutta hyvää juhannusta, jengi.
0: Hyvää juhannusta. Olkaa varovaisia. Älkää menkö uimaan humalassa. Juokaa niin paljon, että tuntuu.
2: Vettä.
0: Niin, vettä just sitä tarkoitin.
1: Juu.
0: Syökää
1: hyvin. Ei
0: tarvitse
1: ottaa ruiskumestaria paikalle.
0: Ei ruiskumestareita. Nauttikaa. Ja me sanotaan, kuulkaa viimeistä kertaa, että
2: kiitos.
1: Anteeksi.
0: Ja näkemiin.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show.

0: Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan meni tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska pre...
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium? Premium? Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
0: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
14: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
0: Hei, eli kana ja porkkana.
14: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.

0: Extravadance is the star.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Uhkailu. Alistaminen.
9: Vaino.
10: Pakottaminen.
11: Laiminlyönti.
12: Seksuaaliväkivalta.
13: Kontrollointi. Halveksunta.
14: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
15: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Parhaat hitit.
1: Energy.
2: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Uhkailu.
8: Alistaminen.
9: Vaino.
10: Pakottaminen.

0: Laiminlyönti.
1: Seksuaaliväkivalta.
2: Kontrollointi.
3: Halveksunta.
4: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
5: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
7: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Todella meretä.
9: Joo, todella mureta.
8: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
12: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
16: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
17: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
19: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
6: Kotisinappi.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussa kortilla euro 29 paketti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
7: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalta otta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
18: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
19: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
20: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
21: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
22: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
23: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
24: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
25: kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
26: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
18: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
19: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: edinautomotive.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Herra budjettiministeri!
3: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska?
3: Vettä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa?

0: Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
14: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
18: Siis juhannus ja tätä.
17: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
18: Ai että.
17: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
18: Hei noita grilliin.
17: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Uhkailu.
13: Alistaminen.
14: Vaino.
15: Pakottaminen.
16: Laiminlyönti.
17: Seksuaaliväkivalta.
18: Kontrollointi.
19: Halveksunta.
20: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
21: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
22: vamparit, kimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
23: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
24: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
25: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
26: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
27: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu! Sale!
29: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
30: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
29: Incar.fi.
31: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
32: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
33: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten.
32: Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmoki ja...
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppujen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
11: Mä voin kertaa. No niin, tää on
10: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Rayo.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uhkailu, alistaminen,
2: vaino,
3: pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Herra budjettiministeri!
16: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Sukeltakaa syvemmälle.
19: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
22: Siis juhannus ja tätä.
21: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
22: Ai että.
21: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
22: Hei noita grilliin.
21: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: parhaat hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nope.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävän saattaa

0: kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
1: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Todella meeltä.
7: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
17: Seuraavaksi potilas 2934.
18: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
20: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
21: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
22: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
23: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
24: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Herra budjettiministeri!
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vampparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Are you ready?

0: Energy Extravagance es esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Hyvät hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
0: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
0: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
16: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: hitit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua.
3: Alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuoikeus.

0: ohjelma. Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: kompparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
13: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
14: Incar.fi.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
9: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Inglewalta, ootta näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
13: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Se

0: sulle Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Todella meiltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: automotive.fi. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: on muuten kello 2 Energillä.
1: Juhannus aaton aatto, Allu ja Riikka täällä.
0: Miley Cyrus, Dua Lipan kanssa Prisoner, ihan just, mut nyt Minttu Everest.
2: Energy, radio number one. Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Dua Lipa ja Miley Cyrus, The Prisoner Energyn juhannuksen aaton aatossa.
1: Näin se on ollut. Ja Riikka täällä kuuteen asti sun seurana.
0: Hei Shakiraa ja Burna Boyta, Die Die. Se voisi olla yhtä kuin Rai Rai, mutta toi on se MM-kisojen virallinen biisi. Heti seuraavana soitetaan ja sitten Harry Stylesin American Girls. Ja me ollaan lähdössä Tahkon juhannusjuhliin. Huomenna ollaan siellä.
1: Kyllä.
0: Ja tässä on pakkaaminen vahvasti käynnissä.
1: Joo, aloitin jo eilen tosiaan pakkailukriiseilyt. Ja koko ajan, siis varmaan 5 minuutin välein katselen täältä tätä säätiedotusta, että voiko näin olla, että ei oikeasti sada tänä juhannuksena. Luotto on 0. Ja hirveä semmoinen taistelu itteensä kanssa, että kun ei ihan hirveästi liikaa voisi pakata mukaan, pieni auto ja näin. Että otanko kumisaappaat, otanko sadetakin vai luotanko, että siellä pärjää sitten oikeasti tämmöisellä kesävarustuksella?
0: No mä tietyllä tavalla sitä mieltä, että onko juhannus edes juhannus, jos ei vähän sada ja ole kylmä.
1: No eiks vaan, niin. Jossain kohti se kuitenkin tulee.
0: Kyllä se näin on, mutta mä tykkään siitä, että sulla on, eikö sulla jotain pakkauslistoja?
1: On pakkauslistat ja kaikki tai... outfitit mietittynä, niin koko ajan vieläkin tässä mietin, että otanko varalta myös semmoista sadesään outfitit sitten kuitenkin.
0: Mutta sä oot tietyllä tavalla niinku hauska, koska mä oon semmonen tyyppi, joka pakkaa itse vasta silloin, kun lähetään. Ja sitten hän on niinku, että siinähän on kauhea kriiseily, siinä on kauhea stressi ja semmonen niinku prässi, että nyt pitää olla nopea jne. Mutta se, että vaikka tekis tonkia, nyt kun katsoo tuota sun touhuu, että toistoi pakkauslista, niin eipä se sulla yhtään helpommat, vaikka sama prässi.
1: Veikkaat vielä enemmän stressiä. Et ei mene hyvin mullakaan.
0: Mut hei, tsekataanko vähän uutisia? Se on muuten tehtaan taku, että kun pysähtyy jossain bensa-asemalla tuossa juhannuksen menoliikenteessä, niin siellähän löytyy iltapäivälehdet ja tämmöiset juhannusekstrat, niin mepä tiedetään jo, mitä siellä käsitellään. Ihan varmasti on muuten käsittelyssä grillimakkarat testissä osio.
1: Mikä sopii grilliin ja mikä kiukaaseen?
0: Näin vältät ruuhkat.
1: No, ruuhkas ollaan jo.
0: Sitten me totta kai tarvitaan vappupimian aaton traditiot.
1: Mutta eikö ne osata jo ulkoa?
0: Aika lailla.
1: Joka vuodelta.
0: Sitten muistellaan jotain vanhaa rikostapausta jostain 70- tai 80-luvulta.
1: Mutta ne on jänniä.
0: Ne on jänniä. Meteorologi kommentoi viikonlopun säätä.
1: Vähän luminen juhannus.
0: Nyt vaikuttaa oikeastaan aika hyvältä ton sään puolesta. Kerrankin. Sitten on myös kiva ja helppo kesäinen. Tämmönen jälkiruokaresepti, mitä kaikki voi kokeilla.
1: Oi, jotain raparperipiirakkaa tai rahkaa. Sitten totta kai me halutaan tietää, miten suojaudut hyttysiltä.
0: Joo, onko se edes mahdollista mitenkään suojautua niiltä?
1: Ja testaa tietysti, kuka on juhannus heilasi.
0: Joka ikinen vuosi. Ei ole muuten ikinä osunut nappia ainakaan.
1: Olisiko Susanna Penttilä sit monella tänä vuonna?
0: Saattaa olla.
1: Juhannuksen kovin tietovisa.
0: Ei ole hallus.
1: Joo, pelattu läpi. Ja sitten tietysti Juha Mieto syö mämmiä juhannussaunassa.
0: Siis syökö se juhannuksenakin
1: kyllä,
0: mämmiä?
1: Kyllä, mutta joo, muistakaa, ei sinne vesille, ettei tarvi niitä uutisia lukea.
0: Säästä rahas, älä osta sitä juhannusekstraa, osta sillä vaikka kaljaa. Hyvää juhannusta.
1: Hyvää Jussia!

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivää. Tuossa on about puolen tunnin päästä Suomen tunnetuin hanuri meillä täällä vieraana. Meinaa Sonja Aello tulee paikalle.
1: Mikä hanurisoittaja tänne
0: saapuu. No, mutta Sonja tulee tänne.
1: Sonja tulee, mutta Harry Stylesistapa kuule, mulla olisi sulle eksäteetä. Nimittäin Harry Stylesin kohutuin eksä, joka joutui aikamoiseen ryöpytykseen, on ekaa kertaa puhunut nyt, miltä se tuntui, ja tästä hänen suhteestaan Harryin.
0: Tuo oli raju kamaa. Lisäksi Sabrina Carpenterin stalkeri on nyt saanut kyytiä. Millaista kyyti on oikein tullut ja mitä tämä tyyppi on oikein tehnyt Sabbelle, niin käydäänpä tämäkin läpi tuossa kohta. About 10 minsa. Ja juhannus aatossa soitellaan myöskin Evelinan kirsikoita. Sitten hei, voitaisiin pyöräyttää Bibi Rexaa. New Religion, joo.
2: Energillä

0: Energy. Hit Music Only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy.
3: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
18: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
17: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Hei, kuka ajaa?
19: Mä oon juonut vaan 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
23: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
25: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
24: Juhuu! Vaali!
26: Nonni.
27: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Ostin itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoa. Mökillä onkin sit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuasta föliin. Niin. Rautanet.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Se oli Bibi Rexa New Religion tässä Energyn iltapäivässä juhannuksen aaton aatto. Damian ja Davidia, talk to me. Soitellaan.
1: Soitellaan, mutta otetaanko stalkerit ja eksat syyniin? Niistähän me täällä Energyn iltapäivässä tykätään.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Muistatko, Riikka, tämän Sabben ahdistelijamiehen? Ei tästä ole pitkäaika, kun puhuttiin tästä.
1: Tämä, joka tuli oven taakse stalkkaamaan.
0: Just tämä. No nyt Sabrina Carpenter on saanut tuomioistuimelta 5 vuoden lähestymiskiellon tätä miestä vastaan, joka siis väitetään yrittäneen päästä hänen kotiinsa useita kertoja. Tämän miehen pitää pysyä vähintään 90 metrin päässä Sabrina Carpenterista. Hän ei saa olla millään tavalla yhteydessä häneen ja hän ei saa myöskään lähestyä Sabben siskoa tai tämän puolisoa, koska he asuu samassa kodissa Sabben kanssa.
1: Oh, joo.
0: Ja ei saa myöskään niinku omistaa ampuma-aseita. Mä en tiedä, miten toi nyt tohon liittyy, mutta ilmeisesti tämmönenkin
1: sivusekö.
0: Hei, tämän tapauksen mukaanhan mies oli käynyt siellä Sabrina Carpenterin kodilla toistuvasti jo pidemmän aikaa ja onnistunut yhdessä tapauksessa pääsemään myöskin ihan niinku etuovelle asti. Ja hän oli myöskin teilannut ja tönässy Sabrina Carpenterin vartijaa ennen pidätystä. Ja sitten tämän pidätyksen jälkeen tämä mies oli vieläkin palannut sinne Sabrina Carpenterin asuun. Ja oikeudessa tämä mies kertoo uskovansa, että hänellä ja Carpenterilla olisi joku erityinen yhteys.
1: Oi,
0: että heidän pitäisi olla yhdessä osana tämmöistä väitettyä salattua tehtävää. Ja Sabbe sitten taas kertoo oikeudelle, että hän ei tunne koko ukkoa, eikä koskaan ollut hänen kanssaan missään tekemisissä. Eli ihan sekoboltsi.
1: Salattua tehtävää. Paljon se oli se etäisyys? 90 metriä?
0: 100 jaardia, 90 metriä. Toisaalta jos mietit, että jos sulle...
1: Kui isoja keikkapaikkoja Sabbella on.
0: Ne on isoja.
1: Suurin rangaistus on, että ei ikinä koskaan pääsi Sabrina keikalle.
0: Niin, munkin mielestä. Mutta sitten taas toisaalta, että Sabrina Carpenter on niin iso artisti, hän esiintyy niin isoissa paikoissa, niin ei se ole ylipäätänsä edes helppoa päästä noin lähelle, vaikka edes haluisi. Tai siis silleen, että onko se edes niinku mahdollista, niin. Tiedätkö?
1: No, toivotaan, että pysyy kaukana. Mutta sitten, muistatko näyttelijä tär Olivia Wildin? Hänhän on siis seurustellut Harry Stylesin kanssa
0: muistan.
1: No nyt on ekaa kertaa puhunut nimenomaan tästä hänen ja Harryn suhteesta Call Her Daddy -podcastissa.
0: Aha.
1: He seurusteli tosiaan Harryn kanssa. Tapasivat itse asiassa tämän Don't You Worry Darling -leffan kuvauksissa, missä Olivia Wilde oli myöskin ohjaajana ja Stiles näytteli. Niin siellä sitten lempi leihahti ja suhde kesti semmoiset 2 vuotta. Ja Harryn fanithan ei ollut tästä mielissään yhtään. Raivosivat suorastaan.
0: Mua aina naurattaa tämä, että fanit on jotenkin mustasukkaisia.
1: Mustasukkaisia ja vähän tämmöistä, että no niin, nyt 10 vuotta vanhempi syöjätär nainen tuli ja narras Harry itselleen. Niin Olivia Wilde on nyt sitten vihdoin tästä uskaltanut puhua, että hän veikkaa, että nimenomaan nämä voimakkaat reaktiot ja viha häntä kohtaan johtui siitä valtavasta fanikunnasta, mikä Harry Stylesilla on, ja tämmöisistä parasosiaalista suhteista. Vähän niin kuin tuossa Bell Stalkka, että ne kuvittelee, että Harry on meidän kumppani.
0: Ihan samantyyppistä keissi, ei ehkä ihan yhtä sairaaloista,
1: ihan
0: mutta vähän samantyyppistä kyllä.
1: Joo, Olivia Wilde ei onneksi kertonut tästä, että hänen ovella olisi kukaan tullut.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Auto ei starttaa kotipihalla.
6: Autoliitto auttaa.
5: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
6: Autoliitto auttaa.
5: Jäätelö sulaa.
6: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
7: Kippo.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
3: Kotisinappi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 six-packia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Herra budjettiministeri!
11: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
12: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: lampparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Pitää taas.

0: Ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi

0: Blanca Rodeota Energyllä, The Bowsaw Magnetic. Hei, heti seuraavana täällä Energyllä.
1: Allu ja Riikka taas Energy iltapäivässä, mutta myöskin meillä ihana, upea, otsikoissa viihtynyt Sonja Aiello täällä meidän kanssa.
0: Nyt on juhannus, niin nyt kerrot kyllä, että mitäs sun juhannukseen sitten.
1: Kerrot kaikki.
0: Mitäs meinaat?
2: No vois luulla, että mä lähtisin vähän, tiedätkö, vaikka festareille tai nauttiin, mutta ei. Tänä vuonna perhejuhannus mökille.
1: Oho. Oho. Aika kivaa.
2: Jep.
0: Onks eka kerta niin kuin vuosiin, kun on tälleen?
2: No okei, ihan rehellisesti. Pari vuotta sitten oli. Mentiin perheen kanssa mökille, mutta Sonja karkas. Me oltiin niin lähellä himos juhannosta.
0: Ei, meillä on toi pedattu vähän liikaa.
2: Siis siinä oli niin lyhyt matka, niin Sonja karkas. Niin itse asiassa tällä kertaa me otettiin se mökki siis keskeltä, ei mitään.
1: Ja sun sinne perhe ottanut kettingit ja kahleet sinne mukaan. Ne lukitse, että sä et pääse karkaamaan.
2: Tyylisesti.
1: Joo. Mutta oliko vaikea kieltäytyä? Veikkaat, että sullekin tuli varmaan kutsuja vaikka mihin festeille ja bileisiin.
2: Ei ole tullut. Ne on varmaan hukkunut postissa.
1: Onhan tässä ollut vähän kohuukin sun ympärillä.
0: Miten on, Sonja? Onko peppukohu jo laantunut?
2: No, kyllähän se on laantunut, mutta kyllähän siitä vielä voi jauhaa.
1: No me ei olla vielä täällä jauhettu, niin onpa kiva kuulla. Mutta siis sä kävit ottaa BBL:n ja puhuit tästä avoimesti ja sun somea oot postannut siitä. Ja aika moni siitä sitten älähti. Osa puolesta, osa vastaan. Niin tuleeko vielä esimerkiksi vihaisia viestejä, kannustavia viestejä?
2: Siis oikeasti. Tämän koko kohun aikana mulle henkilökohtaisesti on tullut alle 10 vihaviestiä. Henkilökohtaisesti. Että se on ihan uskomatonta. Että sit ne on siellä kommenttikentissä, ne on siellä keskustelupalstoilla. Mä en itse lue mitään keskustelupalstoja tavallaan, että ne ei ole niinku mun silmillä. Mm. Mähän en niinku tiedä, että kuinka paha se on vähän niinku pahimmillaan ollut. Mm. Mähän on saanut vaan niinku tsemppaavia viestejä. Ja sehän sit taas niinku tuo ehkä sitä vähän niinku itsevarmuutta seisookin niillä omilla jaloilla ja tämän niin kuin asian takia tai silleen, että mä en yhtään niin pyytele anteeksi, koska kyllähän mä nyt rakastan muutta, Peppu.
1: Niin, eikä sun pidäkään pyytää. Ei ole kuulla. Kuinka kauan yleisesti BBL, millainen se oli niin operaationa? Pitikö sun miettiä pitkään? Jännittikö sua ja mikä sai sut sitten niin tekemään sen päätöksen? Nyt mennään.
2: No mä oon miettinyt sitä monta vuotta, että se ei ollut mikään semmoinen niin hetkellinen niin kuin, että nyt mä haluan, niin päätös, että mä haluan tehdä sen.
1: Herrateostos.
2: Joo, herra.
0: Sunnuntai-iltana yhtäkkiä. Pitäskö?
1: Koska mä oon joskus, mä myönnän, mulla on tullut joskus, mulla tulee aina tämmöisiä kriisejä, mitä mimmeille tuli. Mä oon joskus keskellä yötä aamuyöstä, kun oon saanut unta, niin googletellut just jotain BBL. Oon ihan vakuuttunut, että mun täytyy heti seuraavana päivänä mennä tämmönen ottaa.
2: Joo, joo.
1: Mutta olehan sitä ei kannata tehdä.
2: Kyllä toi kuulostaa tutulta, mutta näissä ehkä kannattaa miettiä sit niinku muutama yö ainakin.
1: Joo,
2: että,
1: monta yötä.
2: Että tekeekö. Mutta mulla oli tosi pitkään niinku se, että niin kauan kun mä teen noita valmennuksia, mä myyn niinku treeniohjelmia, niin se ei vaan mun arvo maailmaan sovi, että mä käyn tekemään jotain tollasta ja sit myisin. Että sit tästä pikkuhiljaa ehkä mun työt on muuttunut ja mä oon huomannut, että mä tykkään olla esillä erilaisissa jutuissa. Viihdemaailmaa, on siis radio, telkkari, podcastia, niin sit mä ajattelin, että perkulee. Nyt mä voin.
0: Niin, ja toi on tärkeet, että sä myös nostit ton esiin, että sä teit sen, sä lopetit valmennukset sen jälkeen, koska monihan saattoi myös kelaa, että okei, se on myynyt valmennuksia niin, että sillä on ollut BBL, kun ne ei ole ottanut ihan hirveästi selvää yksityiskohdista. Kuulitko jotain tällaista?
2: Siis jep, ja niinku tää onkin niin yleistä, että kuinka monella siis on tehtynä. Mä voin sanoa teillekin, että suomalaisia vaikuttajia on. En ala name droppailemaan nyt,
1: mutta droppaa joku.
2: Mä en halua

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy.
3: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
4: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4 tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vai 17.99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimestaan roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
11: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.
12: Kotisinappi.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Are you ready?
10: Nyt on sit Riikka tutkittu, että kuinka paljon miehet tarvii omaa aikaa.
11: Loputtomasti varmaan.
10: Mä kerron kohta. Hyvä, 5 minsaa, sit lyödään pöytää. Sä sit noudata tätä. Entäs tiiä?
11: Pysyn sinkkuna.

0: Justin Bieberin Peaches Energyn iltapäivään. Juhannuksen aaton aaton. Vitsi, tässä on jotenkin niin överi chilli biisi.
1: Tää on mun lempikesäbiise ja ihan top 3.
0: Joo, jos oot siellä tien päällä, niin muista, ei oo mikään kiire mihinkään.
1: Ei,
0: toivottavasti.
1: Chillaat tän tahtiin vaan ja nautit. Se on huomenna vapaa melkein kaikilla.
0: Hittivelhoon hypitään kohta ja hittivelho siis tänäänkin 500€. Sulla on siis täydet mahkut napata tänään 500€ täältä Energy iltapäivästä. Lisäksi me tullaan tekemään tuossa reilu puolen tunnin päästä jotain todella hämmentävää. Ja tähän me tarvitaan sun apua, mutta me kerrotaan tästä myöhemmin lisää. Pysy
1: joo,
0: siinä.
1: Sen verran vaan vinkkiä, että kun soitat meille hittivelhoon, niin pidä se puhelin ja meidän numerosiin sitten vielä tallessa senkin jälkeen.
0: Ootko koskaan kuullut, Riikka, jonkun kundin suusta, että mä tarviin omaa aikaa?
1: No eikö se tarvi niin paljon omaa aikaa, että tähän kukaan enää suostu seurustele tai näkee ketään?
0: Ai sä ajattelet sen noin?
1: No kyllä se niin tuntuu olevan.
0: Ja mutta siis tämähän nyt tarkoittaa ehkä enemmänkin sellaista niin kuin, että poikien iltoja. Koska tiedätkö, kundeilla on kundien jutut, me tehdään niin kuin poikien hommia. Se saa sinne mimmitkin tulla, mutta mä en usko, että teitä kiinnostaa hirveästi, kun me pelataan ja puhutaan urheilusta. Riippuu tietysti, joku
1: niin,
0: varmaan
1: niin, poikien iltoja, niin. Joo.
0: No poikien iltoja kuitenkin. On olemassa tietty viikoittainen määrä, mitä kundit tarvii tällaista niin kuin poikien omaa aikaa. Ja tämä on siis ihan tuulle tutkittu juttu.
1: No mihin? Ai no niin, joku joo. Tutkija on siellä käynyt tutkimassa. Tämä on nyt semmoista niin tiukkaa mustaa valkoisella, että tästä ei voi luistaa.
0: Tässä muuten tutkimuksessa ei mainita, että
1: oliko terveydellisiä hyötyjä tästä.
0: Oliko tutkimuksen tekijä mies vai nainen? Tässä saattaa olla.
1: No riippuu, mikä se luku on. Sekinhän sen kertoo sitten.
0: No Oxfordin yliopistossa tultiin siihen tulokseen, että miehet tarvii vähintään 2 kundien iltaa per viikko. Vähintään 2.
1: Mm. 2 per viikko?
0: Mm, ei se on mun mielestä paljon.
1: Siinähän menee koko viikonloppu
0: sitten se on niin. No mutta se pitää antaa pojille nyt ja kundeille. Että niin kuin sinäkin, kun oot parisuhteen kynnyksellä useasti ja oot joskus ollut parisuhteessa.
1: On nimenomaan niin kynnyksellä.
0: Niin voitko pitää tämän nyt mielessä?
1: No milloin saa sitten sitä mun ilta-aikaa, että ei ole vaan poikienkaan.
0: Siinä on 5 päivää, mihin sitten asettautuu.
1: Mutta kun ei arkena kerkeä. Kato, kun mä ajattelen tämän heti silloin, että se on se viikonloppu, kun nähdään.
0: Niin.
1: Toivon mukaan. Että eikö voi sitten, että perjantaina mennään yhdessä leffaan ja vähän mussutellaan. Ja sitten lauantaina voit käydä niiden poikien kanssa, jos haluat. Ja sitten sunnuntaina ollaan taas yhdessä.
0: No, mutta sitten siinä on vaan 1 mussuttelu. Eikö siinä on 2 mussuttelua?
1: Mutta joka viikko.
0: No, siis,
1: voiko sitä jakaa jotenkin, että joka toinen viikko tai joku kuukausi, jos vähän pidempi reissu niin. Ja sitten edeksi ottaa sen sieltä talteen?
0: Itse asiassa toi olikin hyvä idea, koska monesti työpaikoillahan voi tehdä esimerkiksi tunteja sisään.
1: Niin, mä ottaisin sisään
0: niin,
1: sitä.
0: Että voinko mä tehdä nyt esimerkiksi silleen, että jos me oltaisiin vaikka parisuhteessa, niin hengattaisiin tässä niin kuin vaikka 2-3 viikkoa yhdessä ja sen jälkeen mä ottaisin 2 viikkoa pelkkää poikien iltaa.
1: Niin, että sä haluat sen noin päin vielä tietysti.
0: Niin, ne tiedät, että voidaan lähteä kundien kanssa Sunny Beachille.
1: No niin, mieluummin noin päin kuin että oikeasti sit joka viikko se on se 2 iltaa.
0: Niin, mutta
1: mitä miehiä ne on tommoseen, että he käy sit lilla lördaakit ja kaikki juoksee varmaan siellä poikien kanssa.
0: Tässä myöskin sanotaan, että miesten sosiaalisoituminen, eli se, että miehet on keskenään yhdessä, niin tää ennaltaehkäisee muun muassa masennusta ja muutenkin semmoista niinku ylipäätään niinku hyvää oloa nostaa.
1: Mutta mä väitän, että koska te sosiaalisoidutte väärin.
0: Millä tavalla väärin? Mitä väärin?
1: Se ei aina vaadi sitä poikien iltaa ja kun blokataan naiset elämästä täysin. Kun joka päivä voisi tehdä pikkusen viestitellä kavereiden kanssa soitella välillä. Musta tuntuu, että mimmit tekee enemmän tota
0: niin tekee.
1: Päivittäistä yhteydenpitoa ja
0: että
1: teet jaetaan heti. Mm. Niin sitten ei ole pakko. Nyt mun täytyy päästä se 2 iltaa ole vaan tyttöjen kanssa.
0: Se on
1: patoutuu.
0: Joo, niin patoutuu, mutta se on oikeasti just semmoinen, että kun kundit, taas mä mietin niin kuin omalta kohdalta, miten se menee, niin se on niin, että kun me hengataan, niin sit siihen ei mahdu mitään muuta.
1: No se on, ei mahdu. Se, ja jos se on aina 2 iltaa viikossa, niin ihan turha haaveilla munkaan mistään parisuhteesta.
0: No mutta nyt sulle on kerrottu, tällä sä pidät huolta sen sun tulevan miehes hyvinvoinnista.
1: Pidetään omaa aikaa, pysytään vaan kaukana kaikista.
0: Hei, Slaterin Dance. Tää on TikTok-hittiä. Koot hittivelhoa 500€ Energylle.

0: Self-Aware Temper Cityltä Energyn iltapäivää. Nyt on se hetki, kun sulla on mahdollisuus napata ylimääräinen 500 euroa omalle pankkitilillesi.
1: Aika kiva, jos sillä vaikka juhannuksen jälkeisiä kuluja sitten paikkailla, jos ei nyt ei huslaa heti kaikkea.
0: Niin, totta. 5 huntia. Se on täältä sulle tarjolla. Ota puhelin käteen, ringaling meille tänne. Me odotellaan, että soittele tänne ja tunnistat pari biisiklippiä.
1: Joo, ei sen kummempaa. Easy money.
0: Easy money, näin voisi sanoa.
1: Joo, soita, nyt. Joko sä haluat keksinyt itse jotain hauskaa, mitä tekisit, jos saisit 500 euroa?
0: Mä jäin oikein niin miettiä sitä, kun sä eilen sanoit, että on kahden tylsää, kun mä maksan laskui vaan sille 5 huntiselle, mitä mulle ei edes oo. Niin, en mä kyllä keksinyt mitään.
1: No, onneksi me vietetään juhannus yhdessä, niin opetan sut pitää hauskaa.
0: No kyllä mä nyt hauskaa osaa pitää.
1: No niin. Kaljakoppa mukaan.
0: No niin, koska se on ainoa tapa, joo.
1: Hauskaa ilman kaljaa ei ole hauskaa.
0: Kaljakoppa.
1: Teeskentelyä.
0: Hei, 092-600-500, voit ostaa vaikka 50 kaljakoppaa. Ei se varmaan ihan siihen riitä, mutta 10 kaljakoppaa
1: ainakin. No joo, jotain.
0: 092-600-500, tunnistellaan biisiklippejä ja tässä on ensimmäinen. Eli jos tiedät ton biisin nimen, niin nyt kande ottaa se puhelin käteen ja soittaa meille tänne, koska se voi ihan oikeasti olla, että sä nappaat kohti itsellesi täältä 5 huntia. On vähän perjantai-fiilis, torstai kuitenkin, mutta Returning Friday soi kohta. Ja sitten Draculaa, Tame Impalalta, Jenny Remix.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
1: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
1: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
16: No terve, täällä on kuule
9: Täällä on kyllä pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
16: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
9: Mitä?
16: Niin, grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
16: Lidlin grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
18: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
22: Herra budjettiministeri
23: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

0: Jamin palan Dracula soi Energyn iltapäivään. 15.35 näyttää kello ja kohta lähdetään tekemään jekkua. Ja tää jekku on jotain sellaista, mihin me tarvitaan Riikan kanssa just sun apua. Kerrotaan tästä about 7 minuutin päästä. Me tarvitaan isosti sun jeesiä tässä, mutta nyt lähdetään jakaa toivottavasti rahaa.
1: Joo, 500 € hittivelho. Lähtisikö jonkun juhannuskassaan tästä vielä aika kiva pompsi? Toivotaan ainakin kovasti näin.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo!
1: Halo!
0: Kuka siellä?
3: No moikka, Julia täällä.
0: Moikka, moi, Julia!
1: Mistä soittelet?
3: Jyväskylästä soittelen.
0: Nice. Mitäs hei, juhannusaaton aatto, huomenna sitten aatto. Mitä suunnitelmia sulla?
3: No me ollaan ihan perheen kesken kyllä kotona. Vähän tässä ollaan mietitty, että lähdetäänkö johonkin mökille vai mitä tekee, mutta kyllä me varmaan kotona ollaan.
1: Noin. Sekin on ihanaa, rauhoittua ja rentoutua yhdessä.
3: Kyllä, ja meillä on pihasauna ja paljon, niin siinä on jo paljon.
1: Hei, oikein teillä on kunnon puitteet.
0: Joo, se on oikein tämmöinen niin kuin mökkisimulaattori siellä takaa.
3: No se on.
1: En lähtisi mihinkään, jos olisi tollainen koti.
0: En
3: mäkään. Kyllä.
0: Hei, 5 huntia mahdollisuus napata täältä. Mitä sä tekisit 500 €?
3: No kyllä se varmaan menisi tämmöiseen johonkin juhannusruokaan ja sitten lapsille jotain kivaa spesiaalia. Semmoiseen todennäköisesti menisi.
1: Joo.
0: Nois. No hei.
1: Lähdetään tekemään töitä.
0: Lähdetään tekemään töitä sen eteen. 10 biisiklippiä 2 sekunnin mittaista meillä on täällä valmiina sulle. Ja sun tehtävä olisi, Julia, tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Eli biisin nimeä haetaan, artistin nimeä sun ei tarvii mainita. Kun sä oot tunnistanut nämä kaikki, niin 500 on sun.
3: Joo.
0: Eks mennä?
3: Mennään vaan.
0: Eka klippi.
3: Tää on Eveliina ja Mikael Gabriel, Hani.
0: Ui, yes! Hitto meni tiukoille. Jo, biisin nimi riittää. Julia, biisin nimi riittää. Jes, hyvä.
1: No niin.
0: Se oli, eka rundi oli siinä. Otetaan toka. Mikä on tää biisi?
3: Apua. Nyt lyö ihan tyhjää.
0: Oot sä varma? Heitä.
3: On.
0: No ei voi mitään, ainakin sä yritit, se on pääasia.
3: No mä yritin.
0: Niin, ja hei, toi biisi, toi jatkaa tossa samalla paikalla, eli kakkosklippinä nyt sitten juhannuksen jälkeenkin. Okay. Niin jos saat sen selville, niin soita uusiksi.
3: Noniin, tehdään näin.
0: Kiitos, Julia, kivaa juhannusta.
1: Ihanaa juhannusta, nauttikaa.
3: Kiitos,
0: moi.
1: Moi.
0: Energyn
2: hit.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer Energyn juhannusaaton iltapäivä, musta mua jännittää ihan siinä.
1: Jännittää, eikä vaan toi lähestyvä juhannus, vaan me ollaan tekemässä nyt jotain hurjaa. Mihin me tarvitaan sun apua?
0: Me tullaan tekemään porukalla pieni pila. Ja tähän pilaan me tarvitaan sun apua. Me ei tehdä tätä todellakaan pelkästään minä ja Riikka. Itse asiassa me ei edes pystytä tähän kahdestaan, vaan me tarvitaan tähän muiden apua. Ja no siis tää radiokuuntelu ylipäätänsä, tämähän on vähän semmoista, että porukkaa tulee kuuntelemaan ja porukkaa lähtee pihalle. Koko ajan vaihtuu kuulijoita tuolla. Näin se vaan toimii. Ja jos me niinku puolen tunnin päästä painettaisiin joku semmoinen hämmennys yhdessä, minä ja Riikka ja sinä siellä, joka oot kuulolla, näille uusille kuulijoille, niin mitä me saataskaan aikaiseksi? Mä väitän, että aikamoinen hämmennys voitaisiin saada aikaan.
1: Hämmentäminen on aina kivaa.
0: Eiks niin? Mietittiin tossa, että jos sä laittaisit meille vaikka tämmöisellä niin kuin ihan ääniviestillä WhatsAppiin 050 500 1719, tämmöistä tylytystä tyyppisesti, että kuinka te kehtaatte ja nyt loppuu kuuntelu. Mutta älä mainitse millään tavalla, mistä sä oot suuttunut, koska sen pitää olla vaan ihan semmoista yleistä tylytystä, koska sä et todennäköisesti ole mistään suuttunut siellä.
1: Ei me oikeasti olla tehty mitään, mutta leikitään, että me ollaan tehty jotain niin pahaa, että sulla on mennyt täysin maku siellä. Voit myös soittaa meille studioon 050 500 1719, tylyttää ihan huolella. Me tullaan laittaa myöskin parhaalle tylyttäjälle sit tuotepalkintoa.
0: Itse asiassa puhelinnumero on 092600.
1: Mitä mä sanoin? Sä sanoit oman numeroni.
0: Sä sanoit WhatsAppin numero.
1: Kauhanko mä saikin, että nyt tulee mun omaa henkkohtnumeroa.
0: 092600500. Eli nyt niitä tylytyksiä tulemaan tänne päin, kuinka
1: vaikka
0: te kehtaatte. Ja sitten 4 jälkeen ajetaan nämä ulos ja sitten siellä on uudet kuulijat. Ja nämä uudet kuulijat on sitten aivan pihalle, että mitä ihme tuolla oikein tapahtuu.
1: Ja niin pahin setti voittaa.
0: Tehdään tämä yhdessä ja katsotaan, kuinka lapasesta tämä homma voi lähteä. Niin jos pystyt laittaa meille nyt ääniviestiä, niin katsotaan, mitä tässä käy.
1: Laita.
0: Mintun Everest tulee seuraavaksi. Ja sit hey, before you leave me, Alex Warren.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
3: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Todella mehevää.
14: Joo, todella mureeta.
13: Joo, todella hyvää.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. todella HK.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmoki ja...
19: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
24: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
25: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
26: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
29: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
30: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
31: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
32: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
31: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
32: Mitä?
31: Niin, grillimaisteria.
32: Grillimaisteria.
31: Lidlin grillimaisteria.
33: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Alex Warren ja Before You Leave Me Energyn iltapäivää. Meillä on tässä pikku vedätys käynnissä, mihin me tarvitaan Energyn iltapäivän kuulijoita.
1: Juhannuksen pränkki.
0: Tässä radiossahan on silleen, että porukkaa tulee langoille kuuntelemaan ja porukkaa lähtee langoilta pois. Ja me voitais tossa, sanotaan vaikka about vartin päästä, kun siellä on uusia kuulijoita linjoille, niin tehdä heille yhdessä tämmönen jekku, että jos sä nyt laitat meille vaikka WhatsAppissa viestiä 050501719, vaikka ääniviestin, ja jotenkin niinku tylytät meitä, että tyyliin, että kuinka te kehtaatte, ja nyt loppuu kuuntelu. Mutta älä mainitse millään tavalla, mistä sä oot suuttunut, koska todennäköisesti sä et oo suuttunut
1: mistään. Toivon mukaan et oo suuttunut oikeasti.
0: Mutta tässä on tarkoitus vaan niinku hämmentää niitä uusia kuulijoita, niin katsotaan, mitä me voitais saada aikaiseksi.
1: Joo, ja luvattiin myöskin, että parhaalle tylytykselle lähtee sitten tuotepalkintoa, ja toki saa myös ihan soittaa 0926600500, että jos oikein on mennyt tunteisiin mukamas, niin soita vaan rohkeasti.
0: Vähän semmoinen ympäripyöreä tylytys, mutta kuitenkin tylytys, niin katsotaan, mitä me saadaan tästä aikaiseksi, ja tehdään tämä oikeasti yhdessä, ja katsotaan, että kuinka lapasesta tämä homma voisi lähteä. Tänne on tullutkin jo viestejä.
2: Nyt sit loppu. Miten te kehtaatte?
1: Just tähän tyyliin.
0: Just tohon tyyliin. Pistä WhatsAppia tulemaan, niin katsotaan, mitä tässä oikeassa voi jännittää. Hei, Bibi Rexaa, New Religion, Lost Frequencies, Where Are You Now? Ja tästä Isa Keljotin ja Turistin Mannerheim. Ja sen jälkeen
1: hämmenetään isosti.
0: Tää jekku lyödään sisään.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
14: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
3: Kotisinappi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Are you ready?
10: Tänne Energyn studioon 100 viestejä. Me ollaan pahoillamme.
11: Me ymmärtää, että meni yli. Me halutaan pahoitella.
10: Kuunnellaan pari biisiä, sit pahoitellaan.

0: Fakta on se, että kaikille meille tapahtuu moki joskus. Mutta mun mielestä anteeksi anto on kaikista tärkeintä. Pitää antaa toisia mahdollisuuksia.
1: Joo, ja me halutaan pyytää nyt anteeksi oikeasti tosi nöyrinä. Meni yli, myönnetään molemmat. Ja ei ollut millään tavalla ok.
0: Ei, siis ei millään tavalla. Tänne studioon nyt siis 100 viestejä.
2: Kuulostaa ihan pitun Karenilta, mutta voiko saada jonkun yhteystiedon teidän esihenkilöihin tai johonkin, koska toi ei todellakaan ollut ok.
0: Me tiedetään, että se ei ole ok, mutta mekin ollaan ihmisiä ja meillekin voi sattua inhimillisiä mokia. Tässä tilanteessa nyt niin kävi.
1: Vähän ehkä liikaa luotettiin siihen, että no vitsillä mennään, mutta joo. Olisi pitänyt tietää paremmin.
0: Siis mua hävettää. Mua oikeasti hävettää. Mä oon oikeasti tästä pahoillani. Siis tänne tulee nyt ihan käsittämätön määrä viestejä.
3: Mikä teitä vaivaa? Ihan oikeasti. Nyt riittää.
4: Nyt sit loppu. Miten te kehtaatte?
5: Siis ihan sairasta settiä taas, niin kuin arvaa kuuntelenko tätä teidän saatanan paskakanavaa enää ikinä uudestaan. Jotain rajaa ihan oikeesti.
3: Sanat ei riitä, kuinka raivoissa mä oon tosta teidän toiminnasta. Toi on siis ihan käsittämätöntä. Mä en olisi ikinä uskonut, että mikä radiokanava pystyy tohon näin. Joo, enköhän mä siirry jollekin loopille tai jonnekin. Tää on siis... Mä en olisi uskonut, että tää voi pilata mun päivän näin pahasti.
0: Onks jotain, mitä mä voitais Riikankaan nyt tässä kohtaa tehdä, että jengi antais anteeksi? Koska siis ihan, me ei oikeesti tarkoitettu mitään pahaa.
1: No mitä jos me saadaan potkut?
0: Älä edes sano tota ääneen.
1: Mä en niinku voi mitään muuta hokea kuin anteeksi.
0: Hei, nyt me pistää pari biisiä soittoon. Tästä tulee tää Tuveluun uusi The Fleurs. Mä en osaa lausua sitä, mut siihen perään sit Alisa syrjää. Ja katsotaan nyt, jos pöly laskeutuisi.
1: Toivotaan.
0: No parempi olisi. Energyn iltapäivä. Nyt kaikki huusaa, otetaan iisisti, virheet sattuu ihan joka ikiselle meistä.

0: tässä syrjää Energyn juhannuksen aaton aatossa ja ollaan synkissä tunnelmissa. Vielä toistaiseksi kukaan ei ole tullut hakemaan meiltä studiosta pihalle. Mokattiin, ymmärretään se, mutta hei, tiedätkö, käsi pystyy mokan merkiksi.
1: Joo, me ollaan tässä pahoiteltu ja ei ole esimiehetkään vielä soittanut meille. Välillä lähtee lapasesta, menee yli. En ajatellut, että se tapahtuisi jo nyt täällä meidän juhannuksen aatoaattona.
0: Studion sataa tällä hetkellä viestejä WhatsAppin kautta ja aika raakaa kamaa.
2: Mä en yhtään ymmärrä, miten te olette tollaiselle tasolle voinut alentua.
3: Siis ei jumalauta, te saatanan mulkut, miten te kehtaatte tehdä tolleen mulle? Siis ihan oikeesti, menkää itteenne ja syökää kakkaa.
4: Siis ihan oikeesti, mulla alkaa niinku pikkusen keittävä. Vähän järkeä käteen, aikuiset ihmiset. Mikä vittu siinä on, että Energyissä, helvetti, suomalaisessa radiossa tämmöstä paskaa sanotaan. Niinku mikä vittu teitä vaivaa? Niinku mulla loppuu teidän kuuntelu.
0: Ei.
4: Jumalauta. Siis niinku mulla keittää. Niinku tosi ihana lähteä viettää juhannusta, kun te olette aivan vittu tommosia.
1: Me mokattiin!
0: No me mok... Hei,
1: Allu, nyt tähän soi puhelu.
0: Hei, rauhoituu.
1: Me saadaan potkut.
0: Rauhoit, ei, ei. Allu,
1: tää on sun vika.
0: Et sä voi mua tästä syyttää.
1: Hei, nyt, hei,
0: ei, nyt sä rauhoitut oikeesti. Hei, mä laitan Lauri Haavia Eivämäksiin.
1: Niin
0: rauhoituu, ei tää on niin vakavaa. Hei, nyt oikeesti.

0: Lauri Haavia Energyn torstai-iltapäivään, kun kello on kohta 4:30. Eihän tämä mikään perustorstai todellakaan ole, koska tämä on juhannuksen aaton aatto. Ja vähän synkissä tunnelmissa ollaan täällä, eikä edes ihan vähän meinaa. Semmoista tylytystä ollaan kyllä saatu tässä. Me ollaan ansaittu
1: se. Ihan itse aiheutettiin ja ollaan edelleen erittäin pahoillamme siitä, että tämä meni näin pitkälle ja tosiaan tunnelma on nyt mitä on.
0: Mä oon oikeasti tosi pettynyt itteeni, että miten toi...
1: Mä oon pettynyt meihin molempiin kyllä.
0: Tänne on siis tullut aivan käsittämätön määrä viestejä.
2: Mä en yhtään ymmärrä, miten te olette tollaiselle tasolle voinut alentua.
3: Siis ei jumalauta, te saatanan mulkut, miten te kehtaatte tehdä tolleen mulle?
1: Siis apua, mut mitä me Allu tehtiin?
0: No sitähän mäkin oon tässä miettinyt, koska mehän ei ole tehty yhtään mitään.
1: Eihän me tehty yhtään mitään, paitsi vähän pränkättiin!
0: Sen pitää nyt tässä kohtaa paljastaa, että kyseessä oli vitsi, joka me yhdessä junailtiin Energyn iltapäivän kuulijoiden kanssa. Tossa about tunti sitten, no vajaa tunti sitten käytiin niin. Tää läpi.
1: Että silloin kun sä siellä et vielä ollut kuulolla.
0: Just näin. Käytiin läpi, että laitapa meille viestiä, tylytä meitä ja mitään ei ole oikeasti tapahtunut.
1: Ehkä.
0: Ehkä.
1: Tai ainakaan meitä ei vielä oikeasti ole tylytetty, mutta jos jotain nyt on hampaan kolossa, niin meni ainakin tohon samaan syttyyn.
0: No siis se meni siihen samaan syssyyn ja täysin. Mutta siis täysin vitsi. Yhdessä tehtiin tämä Energyn iltapäivän kuulijoiden kanssa. Ensinnäkin kiitos kaikille,
1: kiitos.
0: Ketkä laittaisi. Oli ihan käsittämätön määrä jengiä mukana. Ja
1: me rakastetaan teitä, vaikka te haukuitte meidät mulkuiksi ja mitä kaikkea. Joo, ketä vähän ollaan, kun me tälleen huijataan.
0: Kaikki hyvin, juhannus on täällä. Huusaa, kaikki
1: huusaa.
0: On hyvin. Ei ole mitään hätää.
1: Ihanaa juhannusta, rakkautta kaikille.
0: Turn the lights off tulee tässä ja Kaigoon ja Khalidin Say My Love. Tämä oli siis prankki.

0: himmeä biisi Kygo ja Khalid Say My Love Energyn torstai-iltapäivään juhannuksen aaton aattoon.
1: Ollu ja Riikka tässä. Ja on himmeä myös viesti tulva, mitä on meidän Energy WhatsAppiin tässä nyt tullut. Täältä voisin vaikka ensimmäisen lukea, että potkut Riikalle ja Allulle.
0: Joo.
1: Et se on sitten vähän pidempi kesäloma meillä edessä. Loput on sellainen.
0: Ja tässä on siis taustalla semmoinen jekku, mikä me tehtiin yhdessä Energyn iltapäivän kuulijoiden kanssa tuossa. No mitä, about tunti sitten yhdessä juonittiin semmoinen homma, että...
1: Näätäiltiin.
0: No näätäiltiin kyllä ihan satanolla, että täällä olisi tapahtunut jotain. Ei niinku varsinaisesti oikein tiedetty, että mitä olisi tapahtunut.
1: Että mitä olisi edes voinut tapahtua, mutta pyydettiin laittaa meille tosi tylyttäviä ääniviestejä. Niitähän tuli. Ja tänne sitten ehkä sympaattisin viesti, mitä tuli niiden ääniviestien aikana. Mitä te sitten teitte? Oon tosi anteeksi antava persoona. Saatte anteeksi, vaikka en tiedä, mitä teitte. Kun eihän me itsekään tiedytty, mitä me oltaisiin
0: tehty. Mä rakastan sitä, että annetaan anteeksi, vaikka ei tiedetä, mitä on tehty. Ja mehän ei siis tosiaan oltu tehty
1: ei.
0: Mitään.
1: Sitten tuli, mitä te olette tehnyt? Mä tulin myöhään linjoille, mutta kuulin vaan ne kaikki viestit. Mistä on niin vedetty hiekat toosaan?

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
6: Energy.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmoki ja...
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
18: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
19: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
20: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
21: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
22: Inglewalta, ootta näkee lisää.
23: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
24: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
25: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
26: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
25: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
27: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta.

0: Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Herra
3: budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Better Off Alone Energyn iltapäivässä. Alexander Allu ja Riikka Uusitalo täällä.
1: Riikka Raikuli täällä.
0: Kaikki mahdolliset tittelit.
1: Kyllä, just näin. Ei, Sonja Aello kävi tossa veitsen alla, otti BBL ja siitähän Suomen kansa sit älähti. Ja kävi myöskin meillä täällä Energy iltapäivässä.
0: Kyllähän miehetkin tekee paljon toimenpiteitä. Mun silmään sattui tässä, no täällä viikolla tämmönen, että miehet on ulkomailla lähtenyt hakemaan siis kukkakaalikorvia plastiikkakirurgiaan. Tiedät, kukkakaalikorva on siis tämmönen, joka tulee esim. Vaparissa. Mm. Monella kamppailulain edustajalla miehellä on tämmönen kukkakaalikorva. Niin mitäs mieltä tosta, että toi on lähtenyt trendailemaan noin?
1: Lähdetään feikkaamaan
0: sehän on ihan feikattu periaatteessa, tai siis ihan täysin feikattu, niin mitä mieltä Sonja Aello siitä?
2: Mun varmaan pitäisi sanoa tähän, että no jokainen saa tehdä mitä haluat. Kyllä toi, ei toi ole cool.
0: Miten, meille Riikan kanssa tästä puhuttiin, että mä olin silleen, että se on tietynlainen statement, kun sä tuut sisään huoneeseen ja sit sulla on se kukkakaalikorva. Niin onko se jotain sellaista, mitä sä esim. Huomaat, että katso, toi äijä on käynyt matossa. Tai siis, vienyt mattoa porukkaa.
2: Itse asiassa korviin mä en katso. Mulla kestää hetki, okay. Että mä edes huomaa
1: no
2: ne
1: kukkakaan. No eihän niitä korvia huomaa.
2: En okay. Mä katso korvia. Mä katso ensinnäkin kengät, miehen kengät.
0: Okay.
2: Mulle kengät on tärkeä.
1: Joo.
0: Okei, ehkä tämä on sitten sellaista, mitä vaan niinku miehet tekee.
1: Ja sitten kun moni ehkä yrittää rinnastaa tuota, että no miten kun naiset käy laittaa naamaa ja tissä ja pyllyä, että huijaahan nekin samalla lailla.
2: Niin.
1: Mutta kun me ei huijata, säkään et huijaa, että saisit sun fitness-ohjelmilla saunut. Sanot suoraan, että tämä on käyty ottaa. Tuossahan noi miehet huijaa, että olisi jotain ottelijoita.
2: Totta, siinä on muuten se pointti. Eli ne miehet, jotka käy tekemään ne kukkakaalikorvat, niin sanokaa sitten, että
1: menkää sinne kehään. Niin, tai sanokaa tosi suoraan, että en ole harrastanut päivääkään lajia. Ja mä rinnastin tämän siihen, että jos toi nyt on trendi, että halutaan esittää, että oltaisiin tämän lajin harrastajia, niin samalla periaatteella pitäisi alkaa repiä etuhampaita irti, että voi sanoa sitten, että on jääkiekon pelaaja.
2: Se on muuten totta. Mm.
1: Siitä saatte miehet, no ei. Tehkää mitä haluatte. Ihanat miehet lähtee rohkeammin tekemään.
2: Aloita, joo.
1: Mutta ehkä joku järki käteen.
0: Niin. Mielestäni toi on aika ihan super mielenkiintoista, koska siis kamppailulajit on tällä hetkellä hemmetin kovassa nosteessa. Että onks niinku tähän on tultu nyt, että porukka. Tää ei ole ihan käsittääkseni vielä Suomeen rantautunut, että on maailmalla.
1: Tulossa.
0: Mutta mä en ihmettelisi, jos se rantautuisi tännekin jossain vaiheessa.
2: Ei saakeen. Ei,
1: älkää alkako tekemään. On pian kukkakaalikorva.
2: Niin se on totta.
0: Ei, mutta mä en lähde tohon. Mä en
2: lähde. Sä et siihen.
0: Ei, meitse ei pysty.
1: Älä osaa. Okay.
0: Ei.
1: Mut se on, ja mitä mieltä sä oot yleisesti tolleen niinku kroppatrendeistä, tai oot sä kuullut siitä, että jotkut tekee itselleen kostokropan eron jälkeen, tai treenaa kostokropan?
2: Mä en ole tiennyt, että sillä on ihan tuommoinen konseptin nimi.
1: Kostokroppa,
2: mä en tosta ole tiennyt. Okei, mutta kyllä mä tiedän, että jengi niinku haluaa glow-uppaa eron jälkeen. Ja mun mielestä on ihan fine. Ja itse asiassa on ihan perkuleen hyvä juttu.
0: Eihän se pitääkin.
1: Joo. Ja mutta se on jotenkin trendaan.
2: Sä näet, mitä sä
0: menetit. Fuck yeah.
1: Ja toi nostaa tosi isosti tällä hetkellä mun mielestä tuolla somessa, että kaikki tekee niin, että hei, kattokaa mun glow-uppia eron jälkeen.
0: Joo.
1: Onko sulla ollut mitään tämmöisiä kostotilanteita eron jälkeen? Tai isoja glow-uppeja, mitä oot hoksannut, että tämä on tapahtuu? On siellä jotain.
2: Mulla ei kamera pyöri, eihän.
0: Kyllä se pyörii, mutta se...
2: Ehkä pyöräätiin silmiäni.
1: Me otetaan sen zoomilla talteen.
2: No niin, no ilmeisesti varmaan kertoo. Siis varmasti on ollut jotain, mutta nyt just ei tuu mieleen. Siis varmasti jo, niinku... No on varmaan ehkä semmoinen, että hei... Että tavallaan mä oon aina niinku tykännyt tehdä tosi omaa juttua, niin ehkä vielä semmoinen vaikka eron jälkeen, tiedätkö, että no kyllä mä pystyn itsekin kaikkeen ja niinku, että semmoinen ehkä näyttämisen, joku semmoinen, en mä tiedä onko se itselle, en mä tiedä onko se sille Excelle, en mä tiedä onko se vihaille, mutta ehkä semmoinen mulla on niinku ollut, että vitsi mä grindaan.
1: Hyvää lisä bensaa itselle.
0: Tossa on muuten aika monta tahaa, mitä Sonja just äsken mainitsi. Mm. Toi kandee muistaa, että Sonjakin saa aika hemmetisti paskaa. Mm. Niin kyllähän se niinku, kyllähän sitä tekee varmaan välillä mieli heittää vähän bensaa myös liekkeihin.
1: Se on hyvä semmoinen biopolttoaine.
0: Mä en tiedä miten se, mutta mä olisin ainakin varmaan silleen, että vittu, look at me now.
2: Eikö siis, nimenomaan, mä saan ehdottomasti siitä niinku bensaa ja niinku voimaa. Mä olin just äsken siis niin hienossa palaverissa. Kyllä ura menee nyt nousuun.
1: Hyvä Sonja. Oikein.
2: En mä tiedä, onko sitä perseansiot vai mikä.
1: Oli mikä oli. We're
2: ei
1: vaiska.
3: Hey, I'm Alex Warren on NRJ.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi. On tää.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
11: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
16: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
17: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: klassikkokamaa Zara Larssonin Lush Life ja Energyn iltapäivään. Ehkä tulevaa klassikkokamaa Shakiraa ja Burna Boyta Die Die, eli tää MM-kisojen virallinen kisabiisi.
1: Mut kyllä tuohon väliinkin vähän klassikkokamaa on tulossa. Jos täällä Oscar-palkintoa haluttu tänäänkin meille jakaa, niin on täällä ennenkin vedätetty.
0: Siis mä olisikin hävettää kuudella tätä aina. Ja tää on siis nyt toive uusintana ja ehkäpä semmonen niinku kliseisin tilanne, että vähän niinku nälkänen housewife soittelee putkimiehelle.
1: Joo, me joka perjantai soitellaan täällä tämmösiä kiusallisia puheluita, koska nyt on vähän tämmönen etuperjantai, niin otetaan se kaikista pahin sieltä.
0: Eks mennä?
1: Mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Ilkka.
1: Maikku tässä. Hei.
3: Joo, halo.
1: Halo. Mulla on täällä tosi paha tukos.
3: Okei.
1: Ja ei siis vedä yhtään noi putket. Joo. Ja mä oon nyt kaikki karvat sieltä poistanut, ei pitäisi johtua niistä.
3: Joo. Niin, missä päin sulla on tää?
1: Tässä Kuninkaan kadulla.
3: Keskustaa, ja onko se niinku yksittäinen pesuallas vai toi lattiakaiva?
1: Kaikki röörit.
3: Joo.
1: Voisiko sieltä tulla joku itse asiassa kattoo suoraan paikan päälle?
3: Niin. Miten sä oot tänään siinä?
1: Vaikka nyt heti.
3: Niin, no nyt on vaan kato, tuossa on nyt vaikka ainakin kaksi paikkaa ennen.
1: Joo, että ei mua haittaa olla niiden jälkeen.
3: Niin, saako, sä oot siinä paikalla tämän päivän.
1: Joo, ootko se sinä, joka sieltä tulee?
3: Joo, kyllä.
1: No, sehän vaan paskaa. Ootatko ihan hetken, anteeksi, joo. Ilkka?
0: No putki patestaa, moikka. Olikos täällä röörit tukossa?
1: Joo, peremmälle vaan.
0: No mikä se oli ongelma?
1: Joo, no ootas siis anteeksi. Täällähän toi ihan ruuhka-aika, mutta kyllä sääkin tänne Ilkka mahdut.
3: Oh, no niin, en mä tajua tulla, jos siellä joo teki.
1: No jos mä soitan vartin päästä uudestaan tai katsotaan kauan tää pate nyt kestää.
3: No niin, hyvä. Joo, hei.
1: Oota.
0: That's how you do radio! Just call for...
1: Oh my god!
0: Miten se meni läpi? Mä olin liian varma, että ei mene läpi. Se tuli liian kova, se ovi kello se.

0: Harry Styles ja American Girls Energy juhannuksen aaton aatossa. Ajelepa muuten varovasti, siellä on varmaan jonkin verran ruuhkaa, eikä edes pitää varmaan, vaan siellä on ihan hirveet ruuhkat.
1: Tsemppii sinne, mutta ainakaan siinä ei tule kaahattua liikaa. Toivottavasti teillä on jotain kivoja vaikka autopelejä, mitä voitte porukalla pelaa siellä.
0: Mehän lähdetään tästä kanssa tahkon juhannusjuhliin sitten heti lähetyksen jälkeen, mutta kaivetaanko jotain vanhaa kotimaista musaa, jotain tietysti ihan kuin juhannusbiisejä.
1: Juhannusbiisejä ja kesähittejä, eiks vaan?
0: Ja otetaan biisi battle. Sä valitset yhden biisin, mä valitsen yhden biisin. Mitä sä haluat?
1: Ja siellä sitten päätätte, että kumpi soi. Mun valinta on hyvin selkeä. Tämä on mun mielestä paras kotimainen kesäbiisi. Ja tämähän on myös mun karaoke-bravuuri. Tai bravuuri ja bravuuri, mutta ainakin tätä saa huutaa.
0: Toi kyllä ihan himmeä biisi. Siis PMMP:n rusketusraidat 2000-luvun alkupuoliskolta. Toi on vanha biisi ensinnäkin, mutta toimii edelleen ja toimii juhannuksena. Aina. Se on Riikan vaihtoehto.
1: Ja se on hyvä myös semmoinen vähän pikku lirkuttelubiisi. Näytäpä niitä rusketusraitoja.
0: Sunkaan. Okei. Okay. Hei 050501719. Laita vaikka ykkönen tuohon meidän WhatsAppiin, jos sä haluat, että rusketusraidat soi. Mun valinta voi olla kyllä, että nyt tulee kypärää. Ja en mä tiedä, haittaako mua hirveästi, jos tulee kypärää, koska toi PMP on kyllä hyvä vaihtoehto. Mutta katsotaan.
1: Mä
0: otan turpaa jo tässä kohtaa. Mutta siis katsotaan, ei sitä tiedä. Kakkosvaihtoehto, eli meikäläisen vaihtoehto. Tää biisi täytti just 20 vuotta. Muistat sä? Tästä kesä voi alkaa, nostetaan siihen ja miksi mulla tuli ihan wacki olo, kun mä laitoin tässä
1: mun isä rakasti tota biisää, sitä kuunneltiin varmaan siinä kesänä, kun se oli kesähitti, niin ihan liikaa, en pysty enää.
0: No nyt me tehdään silleen, että antaa kuulijoiden päättää. Me ei tätä päätöstä tehdä.
1: Ei tehdä.
0: Valvomo Mikä kesä on kakkonen ja ykkönen on rusketusraidat PMMP.
1: Ikonisia kesäbiisejä ne on molemmat.
0: Mintun Everest ja sit Justin Bieber Beauty and Beat soi 100 varmasti ja sen jälkeen jompikumpi näin.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen, kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy. Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.

0: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
1: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
0: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
1: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
2: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
10: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
11: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Haista Jussia just sulle.
1: Hauskaa Jussia, muistakaa nukkua. Energy iltapäivä, Allu ja Riikka.
0: Tässä oli Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ja meillä oli tossa äänestys ja biisi battle käynnissä kaksi oikeastaan juhannusklassikkoa.
1: Joo, ja kesä hittii vastakkain.
0: Sun vaihtoehto, se oli tämmönen. Sun karaoke bravuuri.
1: Kyllä, ja jos voita, niin lupaan juhannuksena vilauttaa jollekin rusketusraitoja. Ja ei alueella huoli, en sulle.
0: Okei, okay. Tahko juhannusjuhli, ollaan menossa tekemään lavajuontoa, niin älä nyt sielläkään,
1: no, tai
0: ollaan lööpeissä. Hei, se oli tosiaan PMP rusketusraidot ja mun vaihtoehto. Miksi mä otin tämän?
1: Mullakin täällä jalka nousee jo koreasti.
0: Miksi mä otin ton? Ei saakeli. Joo,
1: no,
0: se oli
1: toisaalta onneksi otit.
0: No valvo mun mikä kesä oli siis mun vaihtoehto. Nyt sulle on sinne WhatsAppiin tullut niitä viestejä, niin miten tässä kävi?
1: No kyllä se mikä kesäkin sai täältä ääniä, mutta ei hirveän montaa. Jaha. Rusketusraidat halutaan näyttää ja soittaa täältä ihan selkeästi.
0: Okei, okay, no mennään sitten. Mä oon ihan fine tämän kanssa.
1: Hyvä. Mutta tässä saa huutaa laulaa mukana. Let's go!
0: Let's go!

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: And I'm living, so we turning up.
1: Ariana Grande Energyllä. Se on Allu ja Riikka täällä studiossa. Soitellaanpa tosta, hei, Bibi Rexa New Religion vielä ennen kello 6. Ahti ja BM Tähdetkin on tulossa.
2: On tulossa ja siellä varmasti moni jo juhannusliikenteessä painelee. Ja pitstoppia, jos teet huoltoasemalle, niin skippaa suoraan se lehtihylly.
1: Se on muuten tehtaan taku, että kun pysähtyy jossain bensa-asemalla tuossa juhannuksen menoliikenteessä, niin siellähän löytyy iltapäivälehdet ja tämmöiset juhannusekstrat, niin mepä tiedetään jo, mitä siellä käsitellään. Ihan varmasti on muuten käsittelyssä grillimakkarat testissä -osio.
2: Mikä sopii grilliin ja mikä kiukaaseen?
1: Näin vältät ruuhkat.
2: No, ruuhkas ollaan jo.
1: Sitten me totta kai tarvitaan vappupimian aaton traditiot.
2: Mutta eikö ne osata jo ulkoa?
1: Aika lailla.
2: Joka vuodelta.
1: Sitten muistellaan jotain vanhaa rikostapausta jostain 70- tai 80-luvulta.
2: Mutta ne on jänniä.
1: Meteorologi kommentoi viikonlopun säätä.
2: Vähän luminen juhannus.
1: Nyt vaikuttaa oikeastaan aika hyvältä ton sään puolesta.
2: Kerrankin.
1: Sitten on kans kiva ja helppo kesäinen. Tämmönen jälkiruokaresepti, mitä kaikki voi kokeilla.
2: Oi, jotain raparperipiirakkaa tai rahkaa. Sitten totta kai me halutaan tietää, miten suojaudut hyttysiltä.
1: Joo, onko se edes mahdollista mitenkään suojautua niiltä?
2: Ja testaa tietysti, kuka on juhannus heilasi.
1: Joka ikinen vuosi. Ei ole muuten ikinä osunut nappia.
2: Olisiko Susanna Penttilä sitten monella tänä vuonna?
1: Saattaa olla.
2: Juhannuksen kovin tietovisa.
1: Ei ole hallus.
2: Joo, pelattu läpi. Ja sitten tietysti Juha Mieto syö mämmiä juhannussaunassa.
1: Siis syökö se juhannuksenakin
2: kyllä,
1: mämmiä?
2: Kyllä, mutta joo, muistakaa, ei sinne vesille, ettei tarvi niitä uutisia lukea.
1: Säästä rahas, älä osta sitä juhannusekstraa, osta sillä vaikka kaljaa. Hyvää juhannusta.
2: Hyvää Jussia!
3: Energy, yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulu. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
4: Energy.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,9 paketti.
6: Onko toi ihan uusi auto?
7: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin!
1: Ponnista, rakas! Ponnista!
2: Tuu, Jani, pois sieltä!
1: Ponnista, pää näkyy jo!
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: incar.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Siis juhannus ja tätä.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
7: Ai että.
6: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
7: Hei noita grilliin.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Energy ja Lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: Huhhuh, saatiin päätökseen tääkin trilleri.
2: Saaga on päättynyt, mitä Lumoavat elämät vikajakso. Se on nyt pihalla ja me just katsottiin se Allunkaan.
1: Himmeä plot twist. Mulla oli tossa kaiken näköisiä keloja, että miten tää tulee päättymään, mutta eihän mä nyt kyllä yhtä arvannut, että se päättyy noin.
2: No pakko sanoa, että kyllä muakin yllätettiin tossa melkein täysin. Arvasin kyllä ton vikajakson alussa, että mikä tää plot twist tulee olemaan, ja oikeassa olin jälleen kerran.
1: Sä kyllä haistoit sen aika hyvin, kun me ruvettiin katsoa tuota viimeistä kuudetta osaa. Ei tietenkään haluta paljastaa, koska jos me kerrotaan, niin sit me vaan niinku spoilataan liikaa.
2: Varsinkin jos et ole kattonut vielä koko sarjaa, niin mä nyt katsoin, sä pystyt pingettää. Kaikki nuo jaksot löytyy Lumokotien somesta, YouTubesta.
1: Ja tässä voisi olla esimerkiksi makea tai aika nopeatakin katsottavaa esimerkiksi sinne tien päälle, että jos oot juhannusliikenteessä.
2: Joo, voit ottaa skabaa, että kuka ratkaisee tämän mysteerin ekana.
1: Ja ihan siis törkeen hyvin tehty tämä. Että siis mun mielestä ihan kuin olisi kattonut jotain huippukotimaista sarjaa.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä. Kuka jättää heippalappuja? Hyppää Lumoavat elämät mysteerisarjan pariin ja seuraa tapahtumia Lumokotien somessa. @lumokodit.
1: Ja me hypätään nyt tässä kohtaa tien päälle, lähdetään tahkolle.
2: Kyllä, tahko juhannusjuhlissa nähdään. Me ollaan siellä juontaa ja kyllä vähän ehkä juhlitaankin.
1: No kyllä, mä luulen, että vähän tulee juhlittua. Hei, jos oot tien päällä, niin ajele ihan supervarovasti. Ei ole liian kiire minnekään.
2: Ja turvallista juhannusta muuten.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: Koon supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war, all suffer.
11: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Jahas, mitä nyt taas?
18: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
17: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
18: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa. Bilteema.
20: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
21: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
22: Sitten.
0: Mestari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
22: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
23: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
24: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: automotive.fi.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
1: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon. Katse eteen ja suupien ylöspäin.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
11: Kotisinappi.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Joo!
17: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
0: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
24: Tuoppi kotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
25: Tuoppi kotikalja, jokaiseen janoon.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso ver. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Mä sinne.

0: Son Energy.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Herra budjettiministeri!
4: Budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
6: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pystynyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
5: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
6: Mitä?
5: Niin, grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Lidlin grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Herra budjettiministeri!
2: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: edinautomotive.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
10: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
12: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
12: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
12: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmoki ja...
22: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
24: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
25: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
27: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
26: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
28: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
24: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
0: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
2: Kotisinappi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista miinus 20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
10: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
11: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
10: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
11: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
10: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Todella meeltä.
17: Joo, todella mureeta.
18: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Tai kaverin projektista.
5: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
6: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
7: Urnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mikko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium? Premium? Niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
15: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
16: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
17: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja.
18: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
19: Inglewalta, otta näkee lisää.
17: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
7: Todella meneetä.
0: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
15: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kesä ale veikon.
4: Se toimii.
3: Kesä ale veikon.
4: Se toimii.
3: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
4: Kesä ale, se on sale, mahtavaa.
3: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat, Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
23: Kotisinappi!
24: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
26: Are you ready?

0: Energy. Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Okay. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
12: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
20: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
25: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
0: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
1: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.

0: Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Uhkailu. Alistaminen.
5: Vaino.
6: Pakottaminen.
7: Laiminlyönti.
8: Seksuaaliväkivalta.
9: Kontrollointi. Halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
12: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
13: Miten kävi?
12: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
13: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
11: Inkaar.fi.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmi,

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.

0: Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 paikki.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmoki ja...
11: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva. Joo.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
23: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
0: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Ponda.fi.
1: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
2: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Oi salta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
11: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
12: Miten kävi?
11: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
12: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Todella meeltä.
19: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
0: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintä arvio minuutissa rukki.fi.

0: Kedinautomotive.fi.
1: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.

0: Hedin automotive.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Anta asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Energy Extravagance es esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
6: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
10: Joo, ja tehdään näin ihan...
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
4: Kappas 3 putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
10: Tää on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssii ja hyppii. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tää on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhuu! Vaali!
17: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.

0: Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
2: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea, ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No. Mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kun itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
21: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
22: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Todella meheltä.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: jahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
5: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Energy.
1: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussa kortilla euro 29 paketti.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seini, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyl, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä.
16: Rautanet.fi. Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
8: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
8: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
18: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään.
20: Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
21: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
22: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hit music only. Energy. Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussa kortilla euro 29 paketti.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: hedinautomotive.fi.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
12: Incar.fi.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
17: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
18: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään 2 tuotetta.

0: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Energillä so.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Onko pienen tauopaikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energy Lasso.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Energy

Energy. Energy. Hit music only. Yeah. Hey, I work hard.